Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om vilt på veiene. For mange tror at elg og hjort de fleste storviltoffrene på norske veier, men det rådyr som står for 3 av 4 registrerte vilt på kjørsler. Og nå går vi inn i måneden hvor det aller flest ulykker. Vi skal også høre at punktligheten for togene var bedre i september. Persontogene var 86,9% i rute, solid forbedring fra august, men en av grunnene var faktisk streik. Og Fanta går nå rett inn i den norske julebrusdebatten, når de lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus, og hvilken farge den har, ja det får du vite hvis du følger med denne timen. Og på denne dagen i år 1950 kom knøttene ut for første gang, eller peanuts som det heter på engelsk.

Da vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen er det ventet betydelige mengder nedbør og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet oppholds her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opp.

0: Nå skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og rådvannet villreinområdet i dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen i Rondane et lokalt eksempel, men illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. A

Vi er fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av i termalbad. Det varmt mineralvann i det historiske Szczecin-badet. Du kan besøke unike utesteder, bygget i gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned. Altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norges pris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er også forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober i fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun snakket altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Det serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner uvanlige historier I Norge Rundt-arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV 3 Plus I kveld.

Vi snakker litt om tegneserier i dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død i februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære i tegneseriens historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt i alt, og på sitt meste gikk Knøttene i over 2600 aviser og med 355 millioner lesere i 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble i Norge lenge trykket i Aftenposten. Mange av stripene kom også i pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

en riktig god morgen. God torsdag, tenk deg det. Og ikke bare det, men det jammen 1. oktober I samme slengen, så her har vi litt av hvert å plassere dagen opp mot. Jeg har sjelden noen feiring at vi går inn I oktober, men det da en flott måned det også. Nyhetsbildet, noe av dette litt opplagt, det blir litt Epstein I dag også, eller så blir det alle de andre tingene, samt det som står på forsiden av dagens aviser.

torsdag morgen, ja. Jeg satt her og tenkte at det var onsdag fortsatt, men bonus, en dag videre. Blant overskriftene vi møter I dag altså Russland som sier at våpenfabrikker I NATO-land legitime militære mål. Det leder jo tankene hen til noen av fabrikkene som også ligger her I Norge. Det også spørsmål om Russland og utfordringer hva Svalbard angår, men her tror ikke forskerne at vi har noe frykte fra Russland. Vi skal se på noen av de sakene etterpå.

er lite av hvert som har skjedd I løpet av natten. Blant annet så har det vært flere pakistanske luftangrep I Afghanistan. Flere rapportert drept. En kvinne overlevde en henrettelse med giftsprøyt I natt. Krista Gayle Park var fortsatt I live etter to dødelige injeksjoner. Tre kraftverk satt ut av spill etter en eksplosjon I Syria. Det nyheter fra USA, hvor Elon Musk nå får en lederrolle I et nytt militært prosjekt I regi av Pentagon. Netanyahu har vært ute og omtalt dette flydrama, hvor en pilot ble knivstukket av en kollega. Vet foreløpig ikke om Iran var involvert, sier han. Det har vært litt politisaker her hjemme også. To sendt til sykehus etter et sykehus, heter det. Etter antatt ran på McDonald's I Trondheim hadde det vært et knivran I en dagligvarebutikk I Bærum. Og så det fra Schweiz nyheten om at isbreene I landet har mistet en femtedel av massen sin på 5 år.

funnet frem almanakken, og vi skal vende bladet her til ny måned, oktober. Årets tiende måned, og det en måned som betyr den åttende, selv om det den tiende. Årsaken jo naturligvis at vi har fått noen andre inn i mellomtiden her, som har fått navn etter romerske keisere. I dag det navnedag for Rebecca og Remi. Det slik at Folkerepublikken Kina, Republikken Kypros, Nigeria og Tuvalu har nasjonaldag. Det FNs internasjonale dag for eldre, det verdens hepatittdag, og det den internasjonale vegetardagen. Når det gjelder historie, så det flere ting her. Alexander den Store vant et slag, Gaugemala, i 331 før Kristus. Og her hjemme, laugstolbruk startet som Norges første elverk i 1885.

er de gode nyhetene, Endre? Ja, men jeg har noen av dem også, skjønner du. Det er ikke mange, dessverre, men noen er det da. Og jeg tror kanskje den aller viktigste må være at det er Rosa Sløyfe-aksjon i oktober. Og den starter altså i dag. Bakgrunnen for Rosa Sløyfe-aksjonen er jo ikke noe god nyhet. Dette handler om brystkreft, og det er brystkreftmåneden i oktober. Men Rosa Sløyfe er en positiv aksjon der Kreftforeningen og Brystkreftforeningen setter fokus på dette. Årets kampanje skal sette søkelyset på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker vil merke selger sånne rosa sløyfer til inntekt for kreftforskning. Og hvis du har lyst på flere gode nyheter, så er det jo da fotballkampen i kveld. Nations League, Norge møter Wales i Cardiff. Den kampen starter 20.45. Vi skal ta en titt på avisene straks.

Velkommen til dagens Riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG. Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står, har sagt nei I 35 år. Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva det han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende, han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for, står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser, hvis du tar turen innom butikken.

altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Rebecca, og det Remi. Gratulerer med dagen, navnedag I dag, og det jo en god unnskyldning for å få enda en dag til... til seg selv I løpet av et år. Ellers så det et par fødselsdager vi også skal få med oss. Vi har for eksempel Roger Ruud inne I dag. Han jo en ikke ukjent norsk skihopper, født I 1958. Vi har Grete Waitz, den norske langdistanseløperen. Hun ble født I 1953, gikk bort som følge av kreft og døde I 2011. Underholdningsverden, Randy Quaid, den amerikanske skuespilleren, ble født I 1950. Vi har... Jeg skal bare dra litt lenger oppover her. Julie Andrews inne. Sound of Music jo en hun har. 1935 hennes fødselsår, og så har vi den norske forfatteren Finn Carling. Født I 1925, han døde I 2004.

Ja, satte deg ned i går med kaffekoppen og nistirret på skjermen for å få med deg alt du kunne om Epstein-høringene. Nei, ikke jeg heller. De pågår, og jeg gjorde som jeg egentlig foreslo ved slutten av morgensendingen i går, nemlig å få med seg oppsummeringene som dukket opp på flere nettsteder. Nå er det slik at denne Epstein-høringen den strekker seg over to dager, så i dag er andre og siste dag hvor flere statsråder i utenriksdepartementet må sette seg ned foran kontrollkomiteen. Det vil si alle statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. I dag så skal sittende utenriksminister Espen Barth Eide bli stilt spørsmål. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup skal i ilden, og det skal også tidligere utenriksminister og nå USA-ambassadør Anniken Huitfeldt. I går så avviste flere av de som satt der, inkludert Jonas Gahr Støre, at det ikke har vært ukultur. De avviste at det har vært ukultur.

Jeg har et spesielt pinlig tilfelle her av en interessant nyhetssak. Det en mann, du vet at den irriterende sorten, som mener han vet mer enn deg, og som da marsjerer bort til en kvinne som står utenfor en konsert med en t-skjorte på seg, med Bad Habits på, og krever altså at denne kvinnen må melde ut minst 3 av bandets sanger for å bevise for ham at hun visste hvem Bad Habits var. Problemet var at denne meget irriterende mannen ikke visste hvem hun var, for dette var Joe Kotrotsu. Hun vokalisten i Bad Habits, så hun kunne ikke bare navngi 3 sanger, men stort sett alt om bandet, og hvis denne mannen da skulle være hvem han utgav seg for å være, så burde han jo ha gjenkjent vokalisten.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Vi

en god morgen, en god lille fredagsaften. Bruker å si det på torsdager, det dessuten 1. oktober, så vi åpner døren inn i ny måned, og det brystkreftmåned, rosa sløyfaksjon med andre ord, det fotball, Nations League i kveld, vi kan gasse oss i politikere som må svare og mene noe om Jeffrey Epstein. Det duket for en ganske ok torsdag. Egentlig, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene utenriks om et øyeblikk.

Vi svinger utenlands og ser hva de skriver. Sky News har en artikkel om potensielt dødelige ting barn har med seg I sengen. Interessant. Viktig lesning. Sveriges Radio skriver om Manchester City og jukse rundt dem. En av tidenes største juksemakere, skriver Sveriges Radio. Danmarks Radio, de opptatt av beredskap og sikkerhet. Statsminister Mette Frederiksen sier at Danmark må produsere egne våpen.

Har vi grunn til å gå rundt og være redde for at russerne kaster bomber og granater i hodet på oss? På den ene side, ja. På den andre side, nei. La oss ta den positive og den er sagt den negative biten her først, nemlig hvorfor vi kanskje bør være litt bekymret. For Russland sier at fabrikker som produserer våpen til Ukraina, og her har vi jo et lite knippe nordmenn som driver sånne type foretak. Russerne sier de er potensielle militære mål. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Så, nummer to. Grunnen til at vi ikke skal være redde. Forskerne mener nemlig at Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere noen konflikt med oss eller NATO i nord. Det kommer både fra Fridtjof Nansens institutt og Sjøkrigsskolen. Sistnevnte her sier at de dessuten ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener at russerne har mye å tape. Jeg tenker vi legger mest vekt på den biten, og sier at dette går bra. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Så. Det er mye fotball om dagen, ikke helt unaturlig når vi driver med Nations League, og vi driver og kvalifiserer oss til EM for U21 og sånne ting. Og så det en side ved fotballen som kanskje også må frem I lyset. Under VM så gasset vi oss I og ro, og vi feiret de norske farger, og det ble trampet litt I klaveret av flere. Det var noen som viste storskjerm uten å ha lov til det, og så videre. Ja, så det Norwegian da. Som postet litt I sosiale medier, og på ett av disse bildene så hadde de puttet på Erling Braut Haalands ganske karakteristiske sveis. Den han nå har fjernet på et fly, så det så ut som det var liksom, Erling Braut Haaland fly som var ute og fløy. Dette har ført til at han, Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions nå har stevnet Norwegian, saksøkt med andre ord, for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring. Det VG som skriver om dette I dag. Saken gjelder altså brudd på markedsføringsloven, og ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett så skal det holdes planleggingsmøte I forkant av den på video den 9. oktober. Ikke sånn at vi får se det, men partene kommer ikke til å sitte ansikt I hvert fall. Og den kampen jeg var inne på litt tidligere, Nations League-kampen, den spilles altså I Cardiff I kveld. Vi spiller mot Wales borte. Den kampen starter norsk tid 20.45 og spilles på Cardiff City Stadium. Nå har vi slått Danmark, og vi har tapt mot Portugal, så vi får se hvordan det går I kveld.

veldig sånn blandet drops I showbiz-verden, synes jeg. Det jo Lea Behn som I litt trøbbel med tegneseriefiguren Dora the Explorer. Og årsaken jo at Lea heter Isadora til mellomnavn og ønsker å varemerke beskytte deler av navnet sitt. Det ikke så lett når det store internasjonale giganter som allerede har en Dora-figur der ute. Vi skal nok følge den etter hvert. Og så det litt sånn forviklinger I flere kjendisforhold. Amalie Snøløs for eksempel, hun har blitt separert, kan vi høre. Og så det et par andre. Og så griper jeg fatt I Catherine Zeta-Jones, hun som nå sist spilte mamma I Wednesday-tv-serien på Netflix, greit kjent skuespiller. Og hun sier at hun fulgte Kong Haralds gravferd, og hun sier at dette var en fantastisk hyllest.

vi kommet til dagens riksaviser. Vi skal se på forsidene sammen. Klassekampen I dag. Rødt vil ha hastetiltak, står det her. En nasjonal varslingsenhet. Strengere bakgrunnssjekk. Automatisk rapportering av bemanning. Det skal beskytte barnevernsbarn fra kriminelle mener partiet. Det en sak her om droner. Det en reineier som heter Anders J. Hetta. Og han har erstattet hunder med droner når han skal gjete rein. VG I dag, mye å spare før årsskiftet, står det. Disse bilene de beste kjøpene akkurat nå, og du svanger, så finnes det en oversikt I VG, altså svanger med ønske om å kjøpe bil, da, ikke den naturlige omtalen av svanger. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland, og dette handler altså om krisen I Manchester City. Blir det en Haaland-exit, undres VG. Ryker titlene til Manchester City? Kan de rykke ned? Alt dette og mer til I sportsseksjonen I VG. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Presidentens parti sliter. Valget som kan svekke Trump, men Donald nekter å tro på skrekkmålingene. Et bilde også av Håvard Bakke, skuespilleren. Det står «Har sagt nei I 35 år». Nå gjør han et sjeldent unntak, men du skal inn I avisen for å finne ut hva han sier nei til. Også litt økonomi. Luksusfellen økonom Lene Drange snakker om ting du bør unngå. Aftenposten I dag, og her kommer altså Jeffrey Epstein-saken frem. Høringen I Stortinget begynte I går, fortsetter I dag. Og det et bilde av Børge Brende, han var en av dem som ble grillet av kontrollkomiteen. «Jeg viste dårlig dømmekraft, og det jeg lei meg for», står det. Den tidligere utenriksministeren beklaget at han snakket usant til Aftenposten I fjor. I et intervju nektet Brende for å ha møtt overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Du finner de og andre aviser hvis du tar turen innom butikken.

er historier som står på menyen, og her er det ofte enkelt å finne noe. I dag så er det ganske voldsomt med forskjellige typer ting som dukker opp. Vi har for eksempel NASA inne på historieoversikten i dag. Dette er den amerikanske romfartsorganisasjonen. NASA står for National Aeronautics and Space Administration, og den ble opprettet på dagens dato, altså 1. oktober, tilbake i 1958. Som en direkte følge av Sputnik som da Sovjetunionen hadde sendt opp. Og det var NASA som plasserte føtter på månen for aller første gang. Det skulle jo skje mye senere naturligvis. 1957, vi skal hjem igjen. Kong Haakon den syvende, som døde tidligere det året, ble gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. En stor menneskemengde fulgte gravferden, og hvis du tar turen til Akershus slott, så kan du gå forbi mausoleet, hvor kong Haakon og kong Olav ligger gravlagt.

vinker oss ut av morgenavdelingen av denne torsdagen. Vi skal straks hoppe med begge ben først, selvfølgelig, inn i formiddagen. Det blir formiddagssending her. Vi som er på plass nå og utgjør morgenteamet, vi skal fortsette å holde blikk på nyhetene og oppdatere deg hver hele time fremover. Ellers er vi tilbake i morgen, og da er det fredag på ordentlig, 2. oktober, forhåpentligvis med masse positive ting å si om fotballkampen i kveld. Og så får vi ellers håpe at det blir en god helg etter det igjen.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råttne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske registrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om vilt på veiene. For mange tror at elg og hjort de fleste storviltoffrene på norske veier, men det rådyr som står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler. Og nå går vi inn i måneden hvor det aller flest ulykker. Vi skal også høre at punktligheten for togene var bedre i september. Persontogene var 86,9% i rute, solid forbedring fra august, men en av grunnene var faktisk streik. Og Fanta går nå rett inn i den norske julebrusdebatten, når de lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus, og hvilken farge den har, ja det får du vite hvis du følger med denne timen. Og på denne dagen i år 1950 kom knøttene ut for første gang, eller peanuts som det heter på engelsk.

Da vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen er det ventet betydelige mengder nedbør, og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

skal vi høre at leveområdet til villreinen stykkes opp av veier, stier, hytter og andre hindre. Økt ferdsel fra mennesker gjør at dyrene slutter å bruke gamle trekkruter, skriver Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og Rondane villreinområdet i dag så oppdelt at det fremstår som fire adskilte delbestander. Det viser data fra GPS-merkede villrein, som forskerne har kombinert med informasjon om trafikk og ferdsel i området. Noen steder har villreinen helt sluttet å bruke de tradisjonelle trekkrutene sine, og situasjonen i Rondane et lokalt eksempel, men det illustrerer også oppstykkingen av fjellet i Sør-Norge i mange isolerte villreinområder. Villreinens muligheter til å vandre mellom vinterbeiter, sommerbeiter og kalvingsområder kan være avgjørende for at dyrene får utnyttet ressursene best mulig. Men frykten for mennesker gjør at villreinen unngår områder der det sannsynlig å møte oss. Det kan skape en sterkere barriere enn selve fysikken.

Vi fremme ved reisetips, og vi har som vanlig spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål for en helgetur fra Norge. Gjett hva som ble valgt? Jo, Budapest. Det jo Ungarns historiske og livlige hovedstad, noe av årsaken. Og hva kan du oppleve der? Jo, du kan blant annet oppleve parlamentsbygningen, en av Europas flotteste bygninger, som spesielt vakker når den lyser opp om kvelden langs Donau. Du kan slappe av I termalbad. Det varmt mineralvann I det historiske Chechenny-badet. Du kan besøke unike utesteder bygget I gamle og forlatte bygninger, der ruinbaren Simplakert den mest kjente. Du kan også prøve en ekte varmende porsjon gulasjsuppe på en lokal restaurant. Og det altså en veldig billig penge sammenlignet med norske priser. En flytur til Budapest fra Oslo tar omtrent 2 timer og 35 minutter.

Litt om strømpriser nå, for da Norgespris ble lansert, så var det knyttet spenning til om strømkundene måtte betale et tillegg i årets sommermåned. Altså at de ville betale mer med Norgespris enn det de ville med spotpris, men slik gikk det ikke, ifølge Fjordkraft. Tall fra tredje kvartal viser en besparelse i alle prisområder, bortsett fra i Nord-Norge NO4. I de tre sørligste prisområdene ser vi at en gjennomsnittlig enebolig har spart over 1400 kroner de siste tre månedene, sier produktdirektør Renate Larsen i Fjordkraft. Hvis vi ser helt tilbake til 1. oktober i fjor, da Norges pris trådte i kraft, nærmer besparelsen seg 9000 kroner, sier Larsen. Og det er altså forskjellige områder hvor det er forskjellig gevinst. I Nord-Norge så har man tapt 3400 kroner. Hvis man har hatt Norgespris helt siden 1. oktober i fjor, siste kvartal så har man tapt 1316 kroner.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag fram til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den fram til slutten av oktober. På riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder fram til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia, Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

så er Norges hyggeligste lærling kåret, og det ble Christina Lie fra Comfort på Råholt. Hun snakket altså av med titelen Norges hyggeligste lærling 2026, og det bare måneder etter at hun bestod svenneprøven og ble rørlegger. Nå feires hun både hos arbeidsgiveren og i hele komfortkjeden, står det i en pressemelding. Og det har vært en begivenhetsrik periode for Christina Lie. Tidligere i sommer bestod hun svenneprøven som rørlegger, og var altså en av de 15 finalistene i Norges hyggeligste håndverker. Juryen beskriver henne som en ekte fagnørd som leverer arbeid på høyt nivå, og trekker fram at hun møter mennesker rundt seg med varme, engasjement og et smittende godt humør. Juryen legger også vekt på at Christina i flere år har inspirert ungdom til å velge håndverksfag, og at hun bruker egne erfaringer til å vise hvordan ADHD kan være en styrke i arbeidslivet. Jeg har alltid hatt mye energi og et stort hjerte for faget mitt, sier Christina Lie i en pressemelding.

Vi er fremme ved TV-tips og lisenskontrolløren og Norge rundt. Det er serviettsamlere, rekordforsøk og møbler og ispinner. Lisenskontrolløren finner uvanlige historier I Norge rundt arkivet 22.30 på NRK 2. Så det fotball, UEFA Nations League på TV 2 fra 2035. Wales spiller mot Norge på Cardiff City Stadium. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Atlantic Crossing kommer I reprise på NRK 3, første episode der kronprinsesse Märtha flykter til USA 21.25 på NRK 3. Og du så kanskje Men in Black I går på TV 3 Plus. Da kan du gjette hvilken film som går I kveld. Jep, det Men in Black 2 klokka 21.00. Og Independence Day Resurgence går klokka 23.00 på TV3 Plus I kveld.

Vi snakker litt om tegneserier I dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død I februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære I tegneserien historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt I alt. Og på sitt meste gikk Knøttene I over 2600 aviser og med 355 millioner lesere I 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble I Norge lenge trykket I Aftenposten. Mange av stripene kom også I pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av variert musikk og litt sånn ting som kjekt å vite på en dag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det måneden for Rosa Sløyfe-aksjonen, og i år så det 20 år siden Coop innledde samarbeid med aksjonen, og de har samlet igjen 117 millioner kroner i Jeff-saken. Nå sikter de på å slå rekorden fra fjorårets rekordinnsamling. Litt mer om det snart. Og nå det sesong for influensavaksinering. Det slik at Vitus Apotek melder at de klar til vaksinering. Og dette noe for deg? Ja, det får du vite mer om denne timen. Og i en fersk undersøkelse gjort av Norstat svarer 42% at det greit å bryte fartsgrensen med inntil 10 km i timen. NAF mener at dette tall som bør bekymre, ikke nødvendigvis fordi at folk kjører for fort. Men det og mye annet får du i hvert fall vite mer om i løpet av den nærmeste timen.

vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen er det ventet betydelige mengder nedbør, og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet opphold så her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opphold.

0: stay true.
1: Sesongen for influensavaksinering nærmer seg, og Vitus Apotek varsler nå at de klare til å vaksinere fra 1. oktober. Så det I gang. Influensa en smittsom luftveisinfeksjon som rammer mange hvert år. For de fleste går sykdommen over av seg selv. For eldre, gravide og personer med kroniske sykdommer kan influensa likevel bli alvorlig og føre til lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Mange tenker på influensa som en kraftig forkjølelse. Det stemmer ikke alltid, sier farmasøyt Line Kvåle Mo Grannes hos Vitus. For personer I risikogruppene kan sykdommen gi et alvorlig forløp. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier farmasøyten. Og de anbefaler influensavaksiner til personer I risikogrupper. Det gjelder blant annet alle over 65 år, bor I omsorgsboliger og sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsgruppe og barn og voksne med underliggende sykdommer.

Vi tar med oss litt som kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Rebecca og Remi. Rebecca kommer av hebraisk ribga med ukjent betydning. Remi kommer av latin remex som betyr rorskar. Og når det gjelder solens gang så tar vi med Iveland, soloppgang 07.23, solnedgang 19.18, Inderøy, soloppgang 07.24, solnedgang 18.49. Kjente presidenten Jimmy Carter ble født på denne dagen I 1924, et år før forfatter Finn Carling, som altså ble født på denne dagen I 1925. Julie Andrews ble født I 1935 på denne dagen. OL-mester Toralf Engan kom til verden I 1936, Brynjar Hoff I 1940, og fra Yngvar Numme 1944 går vi til Grete Waitz I 1953 og Arne Brimi I 1957. Beautiful.

så er det rosa sløyfe måned, og det handler om brystkreft. Coop går nå inn for jubileumsrekord til rosa sløyfe, med en feiring av 20 år som partnere. Det er i år altså 20 år siden de innledet et samarbeid med rosa sløyfe-aksjonen, og gjennom 2 tiår har kunder, medlemmer og ansatte i Coop samlet inn 117 millioner kroner til kreftsaken. Og etter fjorårets rekordinnsamling sikter nå Coop mot å slå rekorden og bidra med enda mer til livsviktig forskning på brystkreft. Den vanligste kreftformen hos kvinner, og stadig flere får sykdommen. Årets tema for Rosa Sløyfe-aksjonen retter oppmerksomheten mot utfordringene mange møter, både under og etter brystkreft. Selv om flere overlever, lever mange med senskader og helseutfordringer etter behandling, og noen med uhelbredelig kreft. Målet er å bidra til mer kunnskap og forskning, bedre oppfølging og mer treffsikker behandling, og samtidig vise støtte til dem som er berørt.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, Strai Øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474, Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

blir stadig nye flyplasser og reisedestinasjoner, både vanlig rutefly og charter. Rolfs Reiser tilbyr nå gruppereiser med avreise fra Bardufoss og Kristiansund, står det i en pressemelding. Dermed har selskapet avganger fra til sammen 16 flyplasser i Norge, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Og Frode Andresen, som daglig leder, sier at med flere lokale avreiseflyplasser blir det enklere å bli med på gruppereisene. Og det gjør altså da en styrke til tilstedeværelsen. I løpet av et år har selskapet økt antallet norske avreiseflyplasser fra 4 til 16. Og ifølge selskapet selv er det flere enn noen annen reisearrangør i Norge tilbyr. Og vi ser stor etterspørsel etter gruppereiser i hele Norge, sier Andresen. Stadig flere setter pris på kombinasjonen av priskunstige reiser, et godt planlagt opplegg og muligheten til å oppleve verden sammen med andre. Nå også fra Kristiansund og Bardufoss.

Tips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki, Digger.

For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolitt utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og er Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolitt solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

endelig. Nå er det fredag, og det er tid for kaffepause. Jeg har ventet en stund, vært tidlig på jobb i dag og gjort en hel del arbeid og sånn, og har egentlig sittet, ikke å tvinne tommeltotter, for det gjør man ikke når man faktisk gjør noe annet, men jeg har sittet og liksom trippet litt og håpet at klokken skulle nærme seg kaffepausetid, og nå er vi der. Jeg har med meg mitt vante team. Vi har jammen fått med oss de vante på våre sosiale mediekanaler. Du treffer meg på alt av sosiale medier gjennom sendingen nemlig, og det er ganske mange forskjellige, og jeg mottar egentlig meldinger på sånn bredt felt. Du går inn der du liker deg best og søker opp Endre Lundgren. Det har Erik gjort, for eksempel. Han hadde bursdag i går, og det sladret et sosialt medie om, så jeg sa gratulerer med dagen, og har fått en hjertelig takk tilbake her. Det skulle være så lite det, Erik. Jeg håper den ble fin den dagen.

kjenner at det et eller annet, altså. Kroppen klar for å gjøre noe sprell i det som ellers arbeidstid. Det ser jeg frem til. Nøyaktig hva det blir, ja, det vil jo tiden vise. Har en følelse at det involverer noe bakverk og en kaffekopp eller et eller annet, men det, som nevnt, det vil åpenbare seg for alle på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder dagens sending, så den ganske forutsigbar. Trenger ingen krystallkule her for å lese i kaffegruten eller noe sånt, for å finne ut hva vi driver med. Det blir en quiz om bare noen få strakser. Du skal få vite tema for den og sånne ting, eller så går det etter vantformel. Det blir tre ledetråder, og så kommer det en fasit. Jeg håper at dette er en quiz som faller i god jord. Det målet i hvert fall. Vi skal også få spilt en hel del musikk i dag. Har en ordentlig god musikkliste, synes jeg. Passer dagen litt. Og før vi får quizen, så skal du få høre denne her.

Og så det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det er Liv, og det er Live som har navnedag akkurat I dag. Det dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger I det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike I 1958. Det FNs dag for ikke-vold, og det samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake I, ja det ikke godt å si, jo, 1869, der kom det frem. Det skjedd en del I historien naturligvis, oppså her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme I 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet I 1830. Og I 1993 ble NRK P3 startet. Say

onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er altså navnedag i dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født i 1452, døde i 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født i 1847, døde i 1934, og også Mahatma Gandhi er inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født i 1869, døde i 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født i 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født i 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder i Venstre, født i 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør i Bane NOR, født i 1966.

Det var først en liten sånn, nesten noen juksledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Vi skal snakke litt om showbiz, og ganske spesifikt om Jakob Oftebro. Han kjenner vi jo, han jo en greit kjent norsk skuespiller, som har spilt i mye forskjellig, egentlig. Ja, hva skal vi nevne da? Skal vi se. Han har spilt i Max Manus, han har spilt i Kon-Tiki, han har vært stemme i Solan og Ludvig, Juli Flåklypa, han har spilt i The Snowman, og så videre, og så videre. Listen er faktisk ganske lang, også spilt en del TV-ting, som har vært meget suksessrikt, og nå skal han gjøre noe helt nytt. Han skal nemlig spille en Woody Allen-film som skal spilles inn i Madrid i Spania. Det skal visst nok være en moderne komedie som skrives og regisseres av Allen selv. 40-åringen Jakob Oftebro, vi får se hvordan dette går da. Woody Allen-film, du.

En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier I en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt I bruk på en trygg måte I norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

ikke en verst, ikke en så verst heter det. Fredag, jeg fikk en melding her. Hva var det det sto da? Dette burde jeg selvfølgelig ha sett nærmere på. Før jeg kom så langt som dette. Ja, det var noen morsomheter i hvert fall. Det var en som var veldig morsom med noen vendinger om hva fredag og sånn. Hvis jeg finner den, så skal jeg nevne den igjen. Komt masse meldinger, og så ligger det litt hulter til bulter her. Kanskje det neste to sekunder her. Du, neste gang så må vi finne en eller annen sånn greie som sorry, nå tar vi en sånn intern samtale. Jeg kan ta den inn i mikrofonen. Men vi har et sånt system som liksom fanger opp ting, sånn at det lettere for meg som sitter i studio. Men her tenker jeg vi skal ha en mulighet for meg til lettere å på en måte bare trykke på et sted, så den viser seg. Ja, vi tar den tekniske praten etterpå. Dette ble veldig internt. Kjenner på det nå. Men vet du hva? Her er det intet å skjule. Vi kjører på med time nummer to, enda en quiz. Den starter om bare et par minutter, og så får du musikk på veien.

da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Det er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledet fra nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

det var lite vanskeligere enn skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

Vi svinger innom historien en tur. Det gjør vi jo hver eneste dag, og det ganske mye spennende hvis du har lyst til å liksom hoppe litt ned I materien her. Hvis du fan av litt gode thrillerfilmer, og gjerne type... ja, hva heter den serien da? Du vet hvem jeg mener. Opus Dei I alle fall en del av, av setupen her, en katolsk orden, som blir fremstilt som, som selve fienden I en av disse. Da Vinci-koden heter den. Og ble stiftet på dagens dato av José María Escriva. Det var I 1927. Du kan google deg frem til mer informasjon om dem, hvis du vil. Her hjemme så fikk vi en egen lov for samer, som ble kalt Lappekodisillen, eller Samenes Magna Carta, og det begynner å bli en stund siden. Da tilbake på dagens dato I 1751, og Norge Rundt, som jo har vært en viktig del av, av NRKs programtilbud, startet på dagens dato I 1976.

merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spaghetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke, sier hun.

Jeg sitter bare og smiler. Jeg har en så god fredag. Det er lenge siden sist vi hadde sånn fredag og god stemning her. Ikke at vi har dårlige fredager, altså, men det liksom alle har kommet til bord I dag med litt ekstra av det hjelper. Litt sånn piffig krydder på toppen. Ja. Eller et annet krydder du liker. Det helgen som står foran oss, og den gleder vi oss til og har litt planer for og sånn, og det håper jeg du også har, og at alt dette går akkurat slik som vi har planlagt, og hvis det ikke gjør, at det blir bedre enn hva du hadde planlagt. Hva gjelder neste uke? Vi fortsetter I samme tempo, samme tid, samme sted. Jeg vet det begynner å være noe høstferie og sånn I gang, men det påvirker ikke kaffepausen sendeskjema. Så hvis det sånn at du har mer fri, ja, men så kan du kanskje skru lyden litt ekstra opp da. Og hvis du har lyst, så kan du jo inkludere meg og resten av teamet her I det du driver med. Jeg håper du får en fin fredag, og at, ja, tacoen smaker som den skal, jo ikke det vi bruker å si. Jeg Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi sier adios.

0: togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

I dag har vi den 2. oktober, og vi reiser tilbake I tid for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og visste du at Roma ikke ble Italias hovedstad før I 1870? For meg det helt vilt å tenke på. Jeg føler liksom Roma alltid har vært der, men så har ikke jeg levd siden 1870 heller da, så det kan jo ha noe med saken å gjøre. TV-programmet Norge Rundt ble vist for aller første gang på denne dagen her I 1976, og så var det 45 mennesker som ble hengende opp ned på toppen av en berg- og dalbane I Bloomsburg I Pennsylvania på denne dagen I 1988. Heldigvis var det ingen som ble skadet, men guri som de sikkert ble skremt av gitt. Til P3 startet sendingene sine på NRK på radio på denne dagen her I 1993, og så var det et historisk møte som skjedde på denne dagen I 2007, da Nordkoreas leder bestemte seg for at han skulle møte Sør-Koreas president I Pyongyang.

Jeg håper du en superruta I oktober. Det begynner jo å bli litt grann mørkere litt fortere nå. Jeg har I hvert fall begynt å merke det, men jeg synes på mange måter det litt deilig også, fordi jeg har store problemer om sommeren. Jeg får det ikke til. Altså, jeg har det helt mørkt på rommet og sånn, men når det lysere lengre utom kvelden, da det vanskelig å forstå at klokka begynner å bli sent I utgangspunktet. Så det den der å komme seg til soverommet som vanskelig om sommeren.

dag er det ikke et uttrykk, det er ingen ordtak heller, men det er noe man hører mange si ganske ofte, og det er en talemåte. Alle gode ting er tre, sier folk, og det er jo for at noe som skjer tre ganger, eller ved det tredje tilfelle av noe, innebærer hell. Altså, du har feilet to ganger, da kommer det til å bli bra den tredje gangen. Alle gode ting er tre, og det brukes jo gjerne før det tredje forsøket, når man liksom er litt nede for telling, fordi man ikke har fått det noe, eller ikke har klart å oppnå, eller så i flere ganger, eller flere omganger, så skal det jo være en god motivasjon. Ja, det er som folk sier, vet du. Alle gode ting er tre. Og det sies at uttrykket har gresk opprinnelse, og at man må tilbake til antikken for å liksom finne starten på det hele. Men om det er noe bevis på det, det er mer uklart.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

fredag er ukas beste dag, og det skal vi sørge for at vi holder ved like. Vi skal dyrke det lite grann når det fredag, og så får vi jobbe alle de andre dagene for at de skal liksom nærme seg den følelsen som fredagen gir, tenker jeg. Håper at du har det bra. Jeg storkoser meg her. Jeg synes at dette tidenes opplading til det jeg skal senere. Til helgen venter deilig middag, og kanskje noe godt I glasset også med gode venner. Det stas.

skal få et tips på fredagen inn mot helga for å få styrka det der parforholdet. Det går jo litt opp og ned I parforholdet, det vet man jo. Men lange kyss, det med å styrke parforholdet, og det bedrer helsa I tillegg. Det å telle til seks, rett og slett. Hvis du gjør det inni deg, mens du kysser din kjære, så skal kysset fungere. Du får utskillelse av oksytocin, tilknytningshormonet I kroppen vår, og får du mer av det I kroppen, så føler du deg nærmere partneren din, og du føler på økt nærhet, og når man gjør det igjen, så bedrer jo det helsa, fordi man blir mer tilfreds I livet. Man kjenner kanskje mer tilnærmelse av sommerfugler I magen igjen og den type ting, men leppekontakten kan skape bånd, men det sies jo også at det kan også splitte enda mer hvis det ikke går så bra I parforholdet I utgangspunktet.

0: didn't have your fingers crossed.
1: Den klare oppfordringen altså, kyss lenger hvis dere på et sted I forholdet hvor det kan kysses med glede, og så bør man kanskje unngå å kysse lite grann til krisene har lagt seg dersom ting ikke helt på glid. Da bør man kanskje løse opp I noen tråder før man begynner å telle til sex mens man kysser. Men økt oksytocin, mer nærhet I parforholdet og også høyere helsefaktor ut I forholdet, det høres ut som en vinnende oppskrift.

fredag, endelig fredagen her, endelig helgen her. Jeg håper at du koser deg, og jeg setter utrolig stor pris på at du her sammen med meg. Det faktisk noen personer vi stoler mer på enn andre, og det handler rett og slett om en reaksjon folk får. Det dette her med å bli flau av og til, for det skjer jo hvis man kløner det til på en eller annen måte. Og det menneskelig å bli flau, noe vi opplever gjennom hele livet, både gjennom barndommen, ungdommen og alderdommen for den saks skyld. Men det ikke nødvendigvis utelukkende negativt det å få en flauhetsreaksjon, for ifølge en studie så påvirker flauhet og forlegenhet hvordan andre oppfatter oss, og de fleste opplever sin egen flauhet som ubehagelig og negativ, men andre opplever den som positiv. Faktisk er det sånn at hvis du blir flau og forlegen, så stoler folk mer på det.

Hurra for deg som har bursdag I dag, og hurra for Freddy Dos Santos, tidligere fotballspiller, nå vel fotballekspert som har bursdag I dag. Lene Nystrøm, som vi bare kjenner som Aqua Lene, har bursdag I dag. Venstrepolitiker Trine Skei Grande fyller år, det gjør også tidligere fotballspiller Petter Belsvik, og tidligere kringkastingssjef I NRK, Tor Gjermund Eriksen, har også bursdag I dag. Slenger en liten gratulasjon av gårde til Sting også, som fyller år. Hipp hurra!

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Hans timer på Sørlandsradioen.

Hei, hurra, hurra, hurra. Helga, det skal jammen bli bra. En liten sånn inspirasjon fra Karius og Baktus og en eller annen merkelig grunn som plutselig dukket opp i hodet her. Det sånn som skjer. Jeg vet aldri hva som kommer til å skje på en fredag, si. Jeg håper at du koser deg. Jeg har i hvert fall stor glede av å henge her sammen med deg. Så det håper jeg at vi kan fortsette med en stund framover også. Jeg blir sittende i 60 minutter til, ja. Så hvis du har lyst, så er det bare å slenge seg på.

merkedagskalenderen min for 2. oktober så står det at det den internasjonale dagen for gårdsdyra I dag, og det skal øke fokuset på de dyra som lider under elendige forhold på gård. Man skal, de aller fleste jo kjempegode på å gi gode kår til husdyra og gårdsdyra, men det de som sluntrer unna og ikke gjør jobben sin, og derfor det viktig å ha økt fokus på det. Den internasjonale dagen for ikke-vold markeres på bursdagen til Mahatma Gandhi, og han regnes jo som en slags pioner for ikke-voldelig motstandskamp. Og det noe å hente derifra, det å stå for ting man tror på og få frem egne meninger uten at det skal være nødvendig å bruke vold I noen som helst grad. Mange som har noe å lære av det, det ser vi på verdenssituasjonen I dag. Og så det gi bilen I det navndagen, tilbringe mye tid I den på fire hjul, og da kan man like gjerne finne et navn til den.

Liv og Live. Jeg slenger det bare ut her. Dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fantastisk dag. Og så satser vi på at feiring også får litt plass I denne dagen her. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss ord for dagen. Det ukjent opphav I dag. Men det går som dette da. Forteller du sannheten, blir det en del av fortiden. Ljuger du, blir det en del av fremtiden. Det sier seg jo selv. Da må du gå og tenke på det hele tiden for ikke å avsløre det.

Menn og kvinner uenige om hvem som gjør mest hjemme. Menn mener at de gjør like mye som kvinnene på hjemmebanen, og arbeidslivsbarometer i år sier 65% av mennene at hovedansvaret hjemme likt fordelt, men det kun 49% av kvinnene som svarer det samme. Kvinner mener jo oftere enn menn at de tar hovedansvaret for hus og barn, mens menn mener at begge tar like mye ansvar, og Katrine Egeland, som forsker på velferd og arbeidsliv ved Oslo Met. Hun sier at menn tror nok at de bidrar mer enn de faktisk gjør. Og kvinner, de tar jo gjerne mer prosjektlederansvaret for familien, bursdagspresanger eller sanger til konfirmasjon for denne saks skyld, planlegge alt til jul, vite hvor ting skal i skapen og så videre. Det liksom damer som stort sett har mest ansvar for, de tingene som man ikke ser, og som kanskje menn derfor ikke tar med i beregninga på den arbeidsfordelingen. Vi stopp!

aller fleste vet godt hvem Eivind Hellstrøm og vet at han jo en drivende og dyktig kokk. Han jo mesterkokk og greier, og nå driver han og avslører hemmeligheten, og ja, hemmelighet og hemmelighet. Han forteller hva han synes det viktigste for å lykkes på kjøkkenet, og han sier at det å ha tekniske ferdigheter, det kommer godt med det, men det kommer i andre rekke, for det handler først og fremst om holdning og motivasjon, sier han. Et hjerte av gull og et ønske om å glede og samle folk rundt bordet faktisk det viktigste når du skal lage god mat. Han sier at det viktigste av alt å skape entusiasme. Matlaging en fysisk utfoldelse med hodet som styrer armer og bein. Så der har du enkelt og greit det som det viktigste. Så hvis ikke maten smaker, så får du gå og finne noe motivasjon og entusiasme, så skal du se at det smaker så mye bedre ved neste måltid.

går an å fnyse litt av det Eivind Hellstrøm sier rundt det at man skal ha enorm entusiasme og at man må finne en motivasjon til å lage god mat. Han sier jo at det kommer fra kokkeskolen der han gjennom alle sesongene har blitt overrasket over den enorme entusiasmen som har spredt seg gjennom skoletimene der. Og så tenker jeg sånn, ja det jo en konkurranse, da det jo lettere å motivere seg, men kanskje skulle man ha laget en sånn liten konkurranse da, hva gjelder smaker og matlaginger der hjemme for å øke entusiasmen.

håper du har det bra denne fredagen her, at du koser deg inn mot helgen. Fredag jo I mitt liv, I min historie, I min faktabok, I hvert fall ukas beste dag, men det betyr ikke at man får fri fra fri, hvis vi skal si det på denne måten. Det viktig med pause, selv om vi på ukas beste dag, og alt bare fryd og gammel. Det handler jo rett og slett om å ta det avbrekket, få pusta litt grann, selv om ting flyter og går greit, for da kan flyten og det at det går greit bare fortsette I grunn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og I dag så skal det være en liten sak om bagateller. Dagen for unyttige fakta og bagateller, den har faktisk sin egen merkedag den også. Vi har gått forbi I år uten å merke oss at den det får vi håpe ikke skjer igjen, men dagen for unyttige fakta og bagateller 9. mars.

0: En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten fire år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om vilt på veiene. For mange tror at elg og hjort de fleste storviltoffrene på norske veier, men det rådyr som står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler. Og nå går vi inn i måneden hvor det aller flest ulykker. Vi skal også høre at punktligheten for togene var bedre i september. Persontogene var 86,9% i rute, solid forbedring fra august, men en av grunnene var faktisk streik. Og Fanta går nå rett inn i den norske julebrusdebatten, når de lanserer årets mest uventede produktnyhet, Fanta julebrus, og hvilken farge den har, ja det får du vite hvis du følger med denne timen. Og på denne dagen i år 1950 kom knøttene ut for første gang, eller peanuts som det heter på engelsk.

Da vi fremme ved helgevær. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmorgen har det ventet betydelige mengder nedbør, og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så har det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet oppholds her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer skyet opp.

trodde lei, men togene var mer I rute I september. Punktligheten for persontog var på 86,9%, en solid forbedring fra 81,7% I august, skriver Bane NOR. For godstrafikken var tallet 76,8%, og punktligheten hittil I år for gods hele 2,8 prosentpoeng høyere enn I samme periode I fjor, går det fram av en pressemelding. Den første uken I måneden var dessverre preget av tekniske problemer og at vi måtte senke farten på grunn av sikkerheten på høytrafikerte strekninger, sier Roger Wold, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. Han sier videre at det ekstremt tett mellom togene I rushtiden, og med bare et spor I hver retning mellom Oslo S og Nationaltheatret får selv små forsinkelser store konsekvenser. Men de tre siste ukene har punktligheten vært bedre for persontog, både på grunn av infrastrukturen har fungert relativt bra, og fordi tog har vært innstilt på de travleste strekningene på grunn av streiken.

Det er god mat, og så er det lett og gøy å leie sykkel for å se byen. Ting du kan gjøre i København i løpet av en helg, du kan gå langs kanalen i Nyhavn og se de fargede husene. Du kan besøke den gamle fornøyelsesparken Tivoli midt i byen. Du kan spise et ekte dansk smørbrød til lunsj. Det er altså noen av anbefalingene fra Google når det gjelder reisetipset København.

Og kan du bli enda mer julebrus I hjemmet? Fordi Fanta lanserer årets mest uventede produktnyhet, nemlig Fanta julebrus. Og ja, den rød ifølge Coca-Cola Norge. Og det Fanta som nå kommer som rød julebrus, og den nye varianten sukkerfri, kommer I begrenset utgave og går rett inn I det spesielle forholdet mange har til julebrus, skriver de I en pressemelding. Julebrus en viktig del av norsk jul, og meningen mange og sterke. Hvert år diskuteres smak, tradisjoner og ikke minst hvilken farge som riktig på ekte julebrus. Nå ville vi lage en julebrus, måtte vi også tørre å velge side, og vi gikk for rød, sier merkevareansvarlig Magnus Emil Furnes. Og I Fanta vi glade I å introdusere nye smaker og gjøre ting litt annerledes, sier han. Nettopp derfor syntes vi det ekstra gøy å tolke en så sterk norsk juletradisjon på vår egen måte. Fanta rød julebrus.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226, Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Visste du at oktober høysesong for viltpåkjørsler i trafikken? Nesten 9400 hjortevilt påkjørt på norske veier så langt i år. Og nå går vi inn i måneden det historisk skjer flest ulykker med vilt. Sett ned farten og vær særlig oppmerksom morgen og kveld, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring i en pressemelding. Mange tror nok at elg og hjort de fleste storviltofrene på norske veier, men det stemmer ikke. Rådyr står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler, og nå går vi altså inn i måneden med flest ulykker. Senk farten altså et stikkord. Det mørkt om morgenen om kvelden, og det vanskeligere å oppdage dyr langs veien i tide, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg. Det all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det mye vilt. Innlandet og Trøndelag skiller seg ut i statistikken. Så langt det registrert 2000 viltpåkjørsler i innlandet.

Kveldens TV-tips er for eksempel Heil til dronning på NRK 2. Han bestemmer seg for å gjøre de gamle stallene på slottet om til markedsplass for lokale bønder 21.40 på NRK 2. Så jeg har ikke nevnt det før, men du kjenner sikkert til det. Forreder er godt i gang på TV 2. Det er 23 spillere som trer inn til univers, der vennskap settes på prøve og svike er med. 1955 på TV 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så kan vi ta med Askepott på TV 3 klokka 19. Mord på Orientekspressen klokka 21.30, fortsatt på TV 3, som avslutter med Agatha Christie, en morder i huset, 23.45. TV Norge sender film rett over midnatt, 00.30, Mission Impossible 2. TV 3 Plus sender Men in Black 3 klokka 21, etterfulgt av begynnelsen Men in Black 23.20 på TV 3 Plus altså.

Vi snakker litt om tegneserier I dag. Husker du Knøttene? Det altså den norske titlen på den amerikanske tegneserien Peanuts. Serien ble skapt av Charles Schulz og ble utgitt første gang 2. oktober 1950. Schulz fortsatte med å tegne serien til kort før sin død I februar 2000. Siste nye dagstripe ble trykket 3. januar og siste søndagsside 13. februar 2000. Knøttene en av de mest populære I tegneserien historie med 17.897 tegneseriestriper utgitt I alt og på sitt meste gikk Knøttene I over 2600 aviser og med 355 millioner lesere I 75 land. Det ble oversatt til 21 forskjellige språk og ble I Norge lenge trykket I Aftenposten. Mange av stripene kom også I pocketbokform omkring år 1970 på Schibsted forlag. Knøttene

0: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til en ny time som fullspekket med alt du trenger på en høstferie fredag som denne. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at mange, særlig nå I høstferien, blir uoppmerksomme på grunn av blending. Undersøkelse Ipsos gjennomført viser at 63% av bilistene svarer at de blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler, og det spesielt viktig nå hvor høstsola lav. Vi skal høre om Oppdal, som har vært med å forme norsk alpinhistorie, og planen for neste kapittel lagt. Ambisjonen tydelig. Oppdal skal bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon I 2035. Og for noen uker siden kunngjorde Freie at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet. Nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker, som du må hjelpe hvis du fortsatt vil ha. Og vi I Sørlandsradion ønsker alle en god helg.

Da vi fremme ved helgeværet. Det vil si værvarslet for de tre neste dagene fra Yr for hele landet. Og vi starter med Østlandet som får en relativt grå helg med temperaturer som passer til høsten kanskje. 14-16 grader, litt rann regn, men ikke så ekstreme mengder, for det meste grått opphold. Sørlandet vil få litt finere vær, litt sol innimellom, men for det meste grått, også litt vått, 15-18 grader på ettermiddagene. Vestlandet vil få stort sett regn, litt fint vær i perioder, opp igjen 17 grader. I overmålen så det ventet betydelige mengder nedbør, og 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge vil få opp igjen 15 grader, og det ikke så verst på denne tiden av året. Solskinn kan også bli litt av, men for det meste grått og litt vått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet opp i 14 grader på det varmeste, og delvis skyet oppholds her. Etter hvert litt kjøligere og litt mer sky.

Nå er vi inne I en periode hvor sola sjelden å se, men kan være en plage når den først dukker opp. 6 av 10 bilister innrømmer at de blir uoppmerksomme bak rattet når de blendes av solen, og nå advarer Gjensidige I forbindelse med høstferietrafikken. Det en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige som viser at 63% av bilistene blir uoppmerksomme på grunn av sollys eller blending fra andre biler. Mange setter kursen mot hytta eller ferieaktiviteter akkurat når solen står lavt på himmelen, sier Bjarne Åny Rysna, som kommunikasjonssjef I Gjensidige. Da kan noen fotgjengere, syklister eller biler foran deg forsvinne I solskinnet I noen avgjørende sekunder, sier Rysna. Lav høstsol kan gjøre det vanskelig å oppdage farer og bedømme avstander. Samtidig opplever mange bilister å bli blendet av sterke frontlykter fra møtende trafikk. Blending gir deg mindre tid til å oppfatte det som skjer rundt deg, når trafikken I tillegg tett og mange skal på ferie øker risikoen.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for live og liv. Begge navnene kommer av det norrøne ordet liv, som betyr vern eller le. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang I Oslo-området 07.25, solnedgang 18.50. I Trondheims-området soloppgang 07.29, solnedgang 18.45.

Oppdal har ambisjoner om å bli Nordens mest attraktive fjelldestinasjon. Det kommer fram i Masterplan Oppdal 2035. De skriver i en pressemelding fra Alpin.co at Oppdal har vært med å forme norsk alpinhistorie, og er planlagt for neste kapittel. Med Masterplan Oppdal 2035 settes retningen for den langsiktige utviklingen av Oppdal som alpinanlegg og fjelldestinasjon. Og ambisjonen er altså tydelig. Oppdal skal være Nordens mest attraktive fjelldestinasjon i år 2035. Og de har et sterkt utgangspunkt, mener de. Fire fjellsider gir et stort og variert skiområde. Destinasjonen har lange alpintradisjoner, og et levende sentrum ligger tett på fjellet. Samtidig viser arbeidet med masterplanen hvor det finnes muligheter for å gjøre både skiproduktet og den samlede gjestopplevelsen enda bedre. Vangslia er et av de viktigste utviklingsområdene i masterplanen, står det.

Vi tar med noen veimeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 ved Øvre Mosby. Her er det stengt mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag frem til 3. november på grunn av arbeider. Også arbeider på fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Veien er stengt, så det forblir den frem til slutten av oktober. På Riksvei 9, strai øvre, så er det også lysregulering, men nødetater kan passere. Det gjelder frem til 13. november. På fylkesvei 3922, Mørkvann, så er det stengt i korte perioder, og det gjelder ut oktober måned på grunn av arbeider. Fylkesvei 474 Kronheia Halshaug, her er det lysregulering, og det skal avsluttes 4. oktober, så det er jo ikke lenge til hvis ikke det allerede er åpnet.

Visste du at utviklingen av nærsynthet hos barn kan bremses? Da du ikke alene om ikke vite det, for en undersøkelse viser at nesten 6 av 10 foreldre vet ikke akkurat dette. Nærsynthet, eller myopi, blir stadig vanligere blant barn og unge over hele verden. Likevel så er kunnskapen om hva som kan gjøres for å bremse utviklingen lav. Nesten 6 av 10 norske foreldre til barn med nærsynthet vet ikke at utviklingen kan bremses, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Santen. Og nærsynthet gjør at objekter på avstand fremstår uklare, mens det som er nært fortsatt er tydelig. Rundt halvparten av verdens befolkning kan være nærsynt innen 2050, ifølge en internasjonal studie. Og jo høyere grad av nærsynthet, jo større risikoen for enkelte alvorlige øyesykdommer senere i livet. Og 33% opplever at de ikke har fått nok informasjon om hvordan de kan følge opp barnet.

Kinotips denne gangen en film som har premiere I disse dager. Det Digger. Og det den nye filmen til den Oscar-vinnende filmskaperen Alejandro G. Iñárritu. Det Tom Cruise I titelrollen som Digger. Og filmen skriver følgende. Den mektigste mannen I verden legger ut på et panisk oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann før katastrofen han selv har utløst ødelegger alt. Cruise spiller sammen med Oscar-vinner Riz Ahmed, John Goodman, Oscar-nominerte Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg og Jesse Plemons som også Oscar-nominert. Iñárritu har regissert filmen etter et manus som ham selv, og Oscar-vinnerne Alexander Linares og Nicholas Glaucobone. En historie av Berman og Iñárritu og Jess Butterfield, og bak kamera også Oscar-vinnende fotograf Emmanuel Lubezki. Digger.

For noen uker siden kunngjorde Freia at 100-åringen Monolith utgikk fra sortimentet, og nå lyser det gult for en annen og en enda eldre klassiker. Mandelstang ble lansert i 1897 og Norges eldste spisesjokolade som fortsatt på markedet. Den har vært et kjært innslag i sjokoladehylla siden Norge var underlagt Sverige, og sjokolade var tilgjengelig kun for de med stor lommebok. Nå går klassikeren en uviss fremtid i møte. Monolith solgte rett og slett for dårlig, men Mandelstang selger fremdeles greit. Vi ser at salget går nedover, sier kommunikasjonssjef i Freia-eier Mondelez Øyvind Olufsen. Vi er ikke der at vi stanser produksjonen riktig ennå, men skal Mandelstang bli over 130 år, så må nok salget øke, sier han. Ingen av oss ønsker å være den som gir Norges eldste spisesjokolade nådestøtte, så vi håper inderlig at sjokoladen får en renessanse, sier Olufsen.

LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Volsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

endelig. Nå er det fredag, og det er tid for kaffepause. Jeg har ventet en stund, vært tidlig på jobb i dag og gjort en hel del arbeid og sånn, og har egentlig sittet, ikke å tvinne tommeltotter, for det gjør man ikke når man faktisk gjør noe annet, men jeg har sittet og liksom trippet litt og håpet at klokken skulle nærme seg kaffepausetid, og nå er vi der. Jeg har med meg mitt vante team. Vi har jammen fått med oss de vante på våre sosiale mediekanaler. Du treffer meg på alt av sosiale medier gjennom sendingen nemlig, og det er ganske mange forskjellige, og jeg mottar egentlig meldinger på sånn bredt felt. Du går inn der du liker deg best og søker opp Endre Lundgren. Det har Erik gjort, for eksempel. Han hadde bursdag i går, og det sladret et sosialt medie om, så jeg sa gratulere med dagen og har fått en hjertelig takk tilbake her. Det skulle være så lite det, Erik. Jeg håper den ble fin den dagen.

Jeg kjenner at det et eller annet, altså. Kroppen klar for å gjøre noe sprell I det som ellers arbeidstid. Det ser jeg frem til. Nøyaktig hva det blir, ja, det vil jo tiden vise. Har en følelse at det involverer noe bakverk og en kaffekopp eller et eller annet, men det, som nevnt, det vil åpenbare seg for alle på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder dagens sending, så den ganske forutsigbar. Trenger ingen krystallkule her for å eller lese I kaffegruten eller noe sånt, for å finne ut hva vi driver med. Det blir en quiz om bare noen få strakser. Du skal få vite tema for den og sånne ting, eller så går det etter vantformel. Det blir tre ledetråder, og så kommer det en fasit. Jeg håper at dette en quiz som faller I god jord. Det målet I hvert fall. Vi skal også få spilt en hel del musikk I dag. Har en ordentlig god musikkliste, synes jeg. Passer dagen litt. Og før vi får quizen, så skal du få høre denne her.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt at ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på Skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 2. oktober, dag nummer 2. Måned nummer 10, og det Liv, og det Live som har navnedag akkurat I dag. Det dessuten nasjonaldag for Guinea, og du tenker, hvor ligger Guinea? Vel, det ligger I det vestlige Afrika, en tidligere fransk koloni, og det ble uavhengig av Frankrike I 1958. Det FNs dag for ikke-vold, og det samtidig Mahatma Gandhis fødselsdag. Gandhi ble født på dagens dato tilbake I, ja det ikke godt å si, jo 1869, der kom det frem. Det har skjedd en del I historien naturligvis, også her hjemme. Lappekodisillen, eller samenes Magna Carta, ble inngått her hjemme I 1751. Det norske studentersamfunn ble stiftet I 1830. Og I 1993 ble NRK P3 startet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende, det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

er altså navnedag I dag for Liv og Live. Gratulerer med dagen forresten, hvis ingen allerede har sagt det. Også flere fødselsdager som har snekket seg inn på oversikten her. Vi har for eksempel Richard den tredje av England, konge av England, født I 1452, døde I 1485. Vi har Paul von Hindenburg, den tyske generalfeltmarskalken og senere statsmannen, født I 1847, døde I 1934, og også Mahatma Gandhi inne blant de såkalt eldste på listen her. Den indiske politikeren, født I 1869, døde I 1948. Ellers så kan vi fiske frem navn som den norske fotballspilleren Freddy Dos Santos, som ble født I 1976. Den amerikanske skuespilleren Kelly Ripa, som ble født I 1970. Vi har tidligere toppolitiker Trine Skei Grande, som var partileder I Venstre, født I 1969. Vi har Tor Gjermund Eriksen, tidligere NRK-sjef og nå direktør I Bane NOR, født I 1966.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Vi skal snakke litt om showbiz, og ganske spesifikt om Jakob Oftebro. Han kjenner vi jo, han jo en greit kjent norsk skuespiller, som har spilt i mye forskjellig, egentlig. Ja, hva skal vi nevne da? Skal vi se. Han har spilt i Max Manus, han har spilt i Kon-Tiki, han har vært stemme i Solan og Ludvig, Juli Flåklypa, han har spilt i The Snowman, og så videre, og så videre. Listen faktisk ganske lang, også spilt en del TV-ting, som har vært meget suksessrikt, og nå skal han gjøre noe helt nytt. Han skal nemlig spille en Woody Allen-film som skal spilles inn i Madrid i Spania. Det skal visstnok være en moderne komedie som skrives og regisseres av Allen selv. 40-åringen Jakob Oftebro, vi får se hvordan dette går da. Woody Allen.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

ikke en verst, ikke en så verst, heter det. Fredag, jeg fikk en melding her. Hva var det det sto da? Dette burde jeg selvfølgelig ha sett nærmere på. Før jeg kom så langt som dette. Ja, det var noen morsomheter i hvert fall. Det var en som var veldig morsom med noen vendinger om hva fredag og sånn. Hvis jeg finner den, så skal jeg nevne den igjen. Komt masse meldinger, og så ligger det litt hulter til pulter her. Kanskje det neste to sekunder her. Du, neste gang så må vi finne en eller annen sånn greie som sorry, nå tar vi en sånn intern samtale. Jeg kan ta den inn i mikrofonen. Men vi har et sånt system som liksom fanger opp ting, sånn at det lettere for meg som sitter i studio. Men her tenker jeg vi skal ha en mulighet for meg til lettere å på en måte bare trykke på et sted, så den viser seg. Ja, vi tar den tekniske praten etterpå. Dette ble veldig internt. Kjenner på det nå. Men vet du hva? Her er det intet å skjule. Vi kjører på med time nummer to, enda en quiz. Den starter om bare et par minutter, og så får du musikk på veien. I got

Og da det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre, står det på en av dem. Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Jeg er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det jeg ute etter i dagens quiz. Og det litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledet fra nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

det var lite vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Og, langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget, for Fremskrittspartiet valgte inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

Vi svinger innom historien en tur. Det gjør vi jo hver eneste dag, og det ganske mye spennende hvis du har lyst til å liksom hoppe litt ned I materien her. Hvis du fan av litt gode thrillerfilmer, og gjerne type... hva heter den serien da? Du vet hvem jeg mener. Opus Dei I alle fall en del av, av setupen her, en katolsk orden, som blir fremstilt som, som selve fienden I en av disse. Da Vinci-koden heter den. Og blir stiftet på dagens dato av José María Escriva. Det var I 1927. Du kan google deg frem til mer informasjon om dem, hvis du vil. Her hjemme så fikk vi en egen lov for samer, som ble kalt Lappekodisillen, eller Samenes Magna Carta. Det begynner bli en stund siden. Da tilbake på dagens dato I 1751, og Norge Rundt, som jo har vært en viktig del av, av NRKs programtilbud, startet på dagens dato I 1976.

Klokka den har passert 21.00. Velkommen til Sørlandsradion og til Bønner og Bacon Country Show. De som med oss I kveld, det telefonvakter Conny, Toril og Roger. De sitter klare på vårt faste telefonnummer 4585 6666. Og I studio sitter Tore Haaland som vanlig. Og vi skal kjøre I gang en tradisjonell Bønner og Bacon kontrashow for dere I kveld, der vi skal selvfølgelig spille håndplukket kontramusikk. Det skal jeg garantere dere. Masse, masse deilig god kontra skal det bli helt frem til midnatt, og vel så det. Og vi har telefonvaktere som har lavt rebusser. Det Toril og Conny som ansvarlig for kveldens rebusser, og der mye aktuelle ting vi skal frem til I kveld. I tillegg så har vi hovedkonkurranse I kveld med egen premie. Åh, og den god, bare hvem skal det høre? Og så har vi jo da kasino med kort og ja, litt andre ting vi skal gjennom, så det skal bli en innholdsrik og fin kveld, men det aller viktigste, vi skal spille mye og bra kontramusikk til dere der ute I radiolytterland. Jeg håper dere klare for gode tre timer sammen med oss her I Sørlandsradion. Vi I hvert fall klare som egg, og dere skal få en oppgave med aller først nå. Det nemlig å finne fram penn og papir. Det noe dere trenger I kveld. I tillegg så må dere starte dataen deres, eller telefonen, eller nettbrettet, og finne veien inn til Sørlandsradion på Facebook, nemlig vår gruppe som heter Bønner og Bacon Kontrashow. Der skal vi jo ha egen konkurranse, den skal jeg sette I gang på øyeblikket. Det nemlig en bildekonkurranse der vi ønsker et bilde av dere som sitter og lytter på oss. Og beste stemningsbilde vinner I kveld, og I kveld så skal dere få lov til å bestemme hvem som skal vinne selv. Det nemlig bildet med flest like og klikk som vinner. Jeg skal komme tilbake til alltid. Men finn fram penn og papir og hell noe godt opp I glasset, så vi tilbake om 4 minutter med kveldens første rebus.

Det var selveste Alan Jackson det som fikk lov til å starte kveldens sending musikalsk. Vi skal tilbake til vår Facebook-gruppe Bønner og Bacon Kontrasjon, og har jeg lagt ut konkurransen som der, og det kom et bilde mens jeg holdt på å legge den ut, så dere som gjorde det må legge det inn på nytt i den tråden. Nå ligger det ute et bilde som jeg har lavd av en familie som sitter rundt radioen og koser seg og hører på kontrimusikk, og det jo et bra stemningsbilde i seg selv. Men nå står det altså kveldens beste radiobilde, fredag 2. oktober. Bildet med flest lik og klikk vinner to lodd i trekninga på 3000 skattefrie kroner rett inn på konto. Bruk fantasien og lag et artig bilde der du sitter og lytter på oss i kveld, og legg inn i denne tråden hva det en vil jeg skulle gjøre. Og du gjør deg det, og laver et bra stemningsbilde, og lytterne synes det et bra stemningsbilde, ja, da har du, får du garantert like og klikk på bildet ditt. Så det gjelder å få like og klikk, og da må du bruke litt tid kanskje på å lave et kult stemningsbilde. Ellen England har lagt inn bildet allerede, og har fått et like og klikk av meg for et veldig bra stemningsbilde, for her det skikkelig stemning i garasjen faktisk, og de har rett og slett lavd bord i garasjen og samlet venner og kjente, og her det stemning så det holder, for å si det sånn. Utrolig bra bilde, og et godt forslag til å vinne hele Sølamitten, spør du med. Det bare å gå inn og trykke like på bildet. Karine Ailo, du har jo lagt inn bildet, og det var jo meget bra. Her det nemlig et bord med smågodt. Det må en ha på en fredagskveld. Her litt skruer og to glass med noe godt oppi, og levende lys. Her ligger penn og papir, og radioen står på i bakgrunnen. Det kan vel egentlig kalles for den perfekte oppskrift på en fin radiokveld på Sørlandsradioen. Veldig bra. Gå inn og sjekk ut bildene, folkens. Det detter inn med bilder nå av folk som har kreative forslag. Og her kommer Tone Rug Bensen sitt forslag. Her noe godt i glasset, og ligner faktisk på samme bilde som i stad. Jeg tror faktisk det samme godteskåler, for jeg kjente igjen de som var oppi. Så jeg tror bare det fra en annen vinkel. Og så står det Rock On. Nei, den kan ikke jeg klikke like på. Hadde stått Country On der, så skulle jeg klikke like på den. Men Tone, du får ikke noe like å klikke med for Rock On, altså, bare så du vet det. Vi har konkurransen gående der, og det betyr at dere kan gå inn og legge inn bilder og sjekke ut. Så det Rebus. Her kommer han. Kveldens første Rebus. Og det vel aktuelle ting vi skal frem til på alt som i kveld. Og det står nummer to. Plus denne måneden, ja, det var ikke rare greiene. Nummer to, plus denne måneden, da skal jeg komme frem til noe som aktuelt nå. Det må faktisk være den letteste rebusen jeg har sett noen gang. Jeg tror vi begynner fantastisk lett i dag. Denne, altså, jeg klarer ikke å løse rebuser, men den her tror jeg faktisk hadde klart at det så det hjemme selv og lyttet på. Så den her, vi begynner veldig, veldig lett. Nummer to pluss denne måneden. Klarer dere ikke den, så kan dere egentlig skru over til NRK eller et eller annet sånt. Vi har to måter å svare på. Dere kan ringe til Conny, Toril og Roger. De sitter klare på 4585-6666. Eller SMS-tjenesten som jeg passer på. Den er jo helt genial. Ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, og så skriver du radio. Svaret ditt, navnet ditt, og sender det til 2401. Radio, svaret ditt, navnet ditt, og til nummer 2401. Nummer to pluss denne måneden, ja, den tar dere på slag om, det er jeg sikker på. Vi skal over til mer musikk her, og når gjorde jeg lista mi, der var den. Da skal vi over til Nerthy Gritty Dirt Band. Ja da, det skal vi.

Ja da, vi starter spregt på musikken denne gangen, og jeg har masse, masse deilig kontra til dere, så bare å sitte og nyde. Vi må inn og se litt på bilder igjen her, for det raser inn med gode forslag til gode stemningsbilder, men husk at dere må få familie og venner til å klikke like på bildene deres, skal dere ha sjanse til å vinne, for det nemlig bilder med flest like og klikk som vinner. Så her må dere engasjere venner og kjente. Svenna Storm, lite bønner og bacon, men pils, FM-radio og stjernehimmel, skriver Svenna, og koser seg ute og har det riktig så greit. Veldig bra, flott bilde. Og så fikk jeg vann i munnen og litt tinnere, så vidt jeg klarer å snakke faktisk. Kristin Louise Moen, det er jo 2. oktober i dag, skriver hun, mener jeg, og har lagt ut bildet av kidsa med ikke mindre enn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hummer ferdig kokt og klare til å spises. Åh, da fikk jeg helt fnatt her, og treier jo veldig på at jeg ikke har en hummertegne i vannet, for å si det sånn. Fantastisk bilde, og god fangst, 2. oktober, 8 hummer. Dette lover jo bra for sesongen, Kristin. Bra bilde, stemning, skal selvfølgelig få et like og klikk på den. Så er det jo bare å... og hiver seg over til Kent Gjøran Johansen. Han lytter på dere og feirer sin 52-årsdag med bønner og bacon på ørene. Gratulerer så mye med dagen, Kent Gjøran, og du får selvfølgelig et like og klikk for bildet og for det at du har bursdag i dag. Øystein Langemyr, bønner og bacon. Fredag er det alltid kosekveld i verkstedet, og Øystein han laver så fordømrer det mye kult at det er til å få fnatta. Skjønner ikke dere som er så kreative og klarer sånne ting, det er jo gøy å se på. Og hva skal det bli for noe i dag, Øystein? Står jo ikke noen ting om det, men skal jeg tippe en benk eller noe? Nei, fjøl? Fjøler kanskje? Skjærefjøl? Til å ha hummer på, kanskje. Et eller annet. Jeg tror det skjærefjøl. Jeg tipper det. Han i hvert fall i verkstedet. Jeg kan gå inn og kikke selv, og så kan det jo gitte på hva han holder på å lage. Jeg tipper på det skjærefjøl. De var i hvert fall veldig fine. Og så en god boks med sinnebrus på den ene fjøla der. Det er jo nødt til å bli en fin dag i verkstedet. Ikke kutt av deg noen fingre og sånt nå, da. I stedet må du passe på alle 10 tommeltottene. Nei, du har ikke tommeltotter. Det er jeg som har tommeltotter. Sånn var det. Vi har plass til mange, mange bilder, og bilder med flest like og klikk vinner. Vi skal ha kasino med kort, og det er jo sånn at dere må melde dere på kasino, for det at... Jeg liker ikke å skryde til noe, men egentlig er det jo negativt, som vi får tale likevel en gang til. Før så kunne jeg jo ringe inn når jeg sa det var kasino. Det kan vi bare drite i, for det at Telenor har ikke linjer som klarer at 200 mennesker ringer samtidig på ett nummer. Da bryter linja sammen, faktisk. Så sånn har Telenor det i 2026. Men da har vi gjort det på en annen måte. Dere melder dere på, og så ringer jeg dere i tur og orden. Dere tar opp mobilen, så tar dere en helt vanlig tekstmelding. Skriv kasino, og så navnet ditt. Kasino og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til direktenummeret vårt, 9930 37 67. 9930 37 67. Da har du meldt deg på kasino, og jeg ringer dere opp i den rekkefølgen dere har meldt dere på. Når dere ble trekt ut på Rebus i dag, så er det sånn at vi har jo tre stykker som tar imot svar. Conny, hun sitter alene her, og så har vi Toril og Roger som sitter alene på en annen plass, og så har vi SMS-tjenesten som passer i studio. På hver eneste Rebus så trekker vi ut en vinner på alle tre plassene, så det blir tre vinnere som trekkes ut hver gang. Og da er det jo sånn at vi tar det i rekkefølge, så ringer vi opp en av dere, og den som kommer på lufta har muligheten til et kvitt eller dobbelt spørsmål. Klarer du det, får du to lodd i trekninger på 3000 skattefri kroner rett inn på konto. Klarer du det ikke, så mister du begge lodda. Det er jo en sjanse du må ta i tilfelle. Men sånn er i hvert fall spillereglene, og vi spiller alle sammen om samme gevinsten i kveld, for når klokka blir 12, da skal vi trekke ut en heldig vinner som har fått betrekt ut i løpet av kvelden, som får altså 3000 kroner rett inn på konto. Det er slutt på gavekortet. Nå er det kontanter
Ja, det går faktisk an å gjøre det sånn. Det ble så mye styr å finne det, når de begynte å ønske dere gavekort på, på ting som ikke kunne ordnes på nettet. Ja, da ble det litt mye arbeid med dette gavekortet, som vi fant ut, kan dere ikke bare få penger? Jo, de kan dere. Dere kan få 3000 kroner, rett inn på konto. Så den heldige vinneren i kveld, som ble trukket ut på rouletten klokka 12, får altså 3000 i kontanter. Men for å komme på den lista, så må dere jo delta da. Dere må spille kasino, dere må løse oppgaver, dere må sende inn svar, og så husk det, det er ingen som trenger å komme på lufta. Jeg vet det er mange som er livredde for å snakke på lufta, da skriver dere bare de i meldingen deres, eller sier ifra til telefonvaktene, ikke på lufta. Så er du med i trekninga like mye som alle andre. Vi skal over til vår musikalske liste igjen. Goldie Brown ligger klar her med Boxfan Summer.

Vi skal ta og gjenta rebusen som ute akkurat nå, for vi på jakt etter noe som populært nå i disse tider, skal vi så kalle det. Eller akkurat nå faktisk, denne måneden. Nummer to pluss denne måneden. Nummer to pluss denne måneden. Årets letteste rebus starter vi denne sendingen med, og hvis ikke dere klarer den, så skjønner jeg ingenting. Ring til Conny, Toril eller Roger på 4585-6666, eller bruk sms-tjenesten radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. Det renner inn med svar der. Skal vi se her, vi må jo over til... Den, ja, vi skal vel trekke, tenker jeg jo. Det ikke lenge til vi skal det, for vi skal ha ut hovedkonkurransen på øyeblikket. Så jeg regner med at vi skal trekke

som mange artister synger I. Og så har jeg bare plukket ut den ene midt inne I sangen. Ja, det kan bli på problemer for dere som jukser. Håper jeg. Vi skal sette I gang hovedkonkurransen. Her kommer det fem forskjellige kontraartister eller band. Du må klare alle fem for å bli med I trekninga av to lodd. Nei, da, nå må jeg ha tunga rett I munnen her. Vi har jo egen premie I dag. Nå holdt jeg på å glemme det faktisk. Vi får ta den da. Vi har fått en egen premie, og det kaféen på Harebakken som sier at den som ble trekt ut på hovedkonkurransen I dag skal få to stykk middagstallerkner, nemlig ribbetallerkner. Ja, nå kommer jula om vi vil eller ikke dere. Og ribbetallerken til kaféen jo berykta. Og du får to glassflasker med Arendals julebrus og selvfølgelig kaffe hvis du ønsker det. En flott premie fra kaféen på Harebakken som altså kan bli din hvis du klarer hovedkonkurransen. Denne premien må for øvrig brukes 15. 16. eller 17. oktober. Det 15. 16. eller 17. oktober som den gyldig. Men her kommer hovedkonkurransen, og jeg spør enkelt og greit, hvem synger her? Fem forskjellige kontraartister eller band, hør godt etter nå.

Og du ringer, unnskyld, du ringer altså 4585-6666. Der skal få en sang på dere før vi setter ut en ny rebus, så vi lar det være uten rebus nå I en låt, så har dere litt å ringe på. Og så, mens vi skal høre på noe annet musikk, mens dere prøver dere, så har jeg funnet fram en låt av en norsk kontratist. Hun dessverre ikke blant oss lenger. Døde I en tragisk drukningsulykke henne I Risør for noen år siden. Vi snakker om Liv Marit Vedvig. Her kommer hun med låta The Cold Hard Truth.

Det var Liv Marit Vedvig det. Dessverre døde hun, altså en tragisk drukningsulykke henne i Risør for noen år siden, men musikken hos den vil alltid leve videre. Vi skal ha ut en rebus, og da vi på jakt etter noe som aktuelt for tida, og her står det skalldyr pluss nummer 6 pluss gni av minus den første. Skalldyr pluss nummer 6 pluss gni av minus den første. Når du tror du vet svaret, så ringer du til Conny, Toril eller Roger. De sitter klare på 45 85 66 66. Og du kan også bruke SMS-tjenesten. Da tar du opp mobilen din, en vanlig tekstmelding. Skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt og sender til 2401. Dessverre så har vi problemer i kveld med vår DAB-sender som går ut i Arendal, Rygene, Lødesøl, Froland. Det er skjedd noe med DAB-senderen vår, og vi har suttet folk på saken, så det drives og feilsøkes, og forhåpentligvis så retter han seg etter hvert nå, men det ble plutselig stille og rolig i DAB-senderen som går utover Arendal til Froland, så de beklager meg, men det finnes jo gode alternativer, så bruk FM 107,7, og vi har FM 88,5, og så har vi jo da selvfølgelig nettradioen vår, som dere finner inne på vår hjemmeside, sørlandsradioen.no. Sørlandsradioen.no, der står det lytt her, så klikker du på den, så kan du høre på Bønner og Bacon fra hvor som helst i verden. Du kan bruke en telefon, et nettbrett eller en PC, spiller ingen rolle. Så hvis dere kjenner noen som har mistet radioen, så tips de veldig gjerne om FM eller internettradioen på sørlandsradioen.no, som de kan komme seg på igjen og få hørt videre på oss. Men som sagt, vi jobber med saken. Vi skal ha Casino med kort etter neste plade, så har du ikke meldt deg på, så gjør det nå. Vi skal altså spille Casino, og da sender du en melding til 99 30 37 67. Det er direkte nummeret vårt som vi bruker å ringe opp dere på. Og da skriver du Casino og navnet ditt. Casino og navnet ditt til 99 30 37 67. Mens vi stokker kortet, så skal du få høre litt på Tanya Tucker.

Ja, som dere sikkert hører, nå får jeg litt panikk her, så nå trykker jeg på absolutt alt som finnes av knapper for å finne rebusen min tilbake, så klarte jeg å trykke vekk hele musikken også, men jeg prøver igjen.

Ja da, det skjer mye rart. Jeg bare tar den låta vi spiller nå, Picture in a Frame med Stella Parton. Det var en ønskeplade. Jeg spilte den forrige Bønner og Bacon, og da var det noen som forelsket seg hele tiden og lurte på om vi kunne spille den en gang til, og det har vi nå gjort. Tilbake til denne rebusen da. Jeg har ringt Årsted Norge, for at, eller nei, Åndenes Makt kanskje det hadde vært rettere å ringe deg. For han forsvant ifra dataskjermen, og han ligger ikke i søppelbøtta. Han er ikke på PC-en overhovedet når jeg søker på han, så han bare er totalt borte vekk. Men jeg har lastet den ned på nytt igjen, da, så nå har jeg endelig funnet fram rebusene mine. Men hva som skjedde der, det er det kun en dataekspert som kan finne ut av. Vi holder på med en aktuell ting, nemlig skalldyr pluss nummer 6 pluss gni av minus den første. Vi skal trekke på den under neste plade, så det haster litt med å svare på den. Du kan ringe 45 85 66 66. Tvilsomt du rekker det, men prøv. Men det letteste nå er å bruke SMS-tjenesten. Da er du sikker på å få svart kjapt nok. Ta opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send til nummer 2401. 2401. Men det haster som sagt, vi skal trekke under neste plade, så hiv dere på. Med neste plade ut, den kommer her. Vi skal over til en dame som var i Norge i sommer og sang så smukt for oss. Hun heter Sheena Gee, og her kommer hun med Neon Angel.

0: Ja, da det tok litt tid, men jeg klarte nå å få tag i en vinner til slutt her, og Solfrid Larsen, du ble trukket ut.
1: Ja.
0: Ja, så gøy da.
1: Ja, det var ikke det.
0: Nei. Og i tillegg til du, så ble Gunn Toril Knudsen og Karina Storvik uttrukket ut, så der får hver sitt lodd i trekninga etterpå.
1: Ja.
0: Men svaret da, det noe som aktuelt i disse tider?
1: Ja, det begynte vel i går, ja, hummerfiske.
0: Hvor mange hummer har du fått?
1: Nei, det ikke så mye. Vi humrer i vei her, vet du.
0: Ja, det er sant det. Du, men ja. du har jo nå muligheten til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, og klarer du det, så får du to lodd. Svarer du feil, så ryger de du allerede har.
1: Ja.
0: Tør du?
1: Ja, vi må vel prøve på det.
0: Ja, ok. Da kommer spørsmålet litt. Er det sant at ansiktshår vokser fortere enn noe annet hår på kroppen?
1: Det er vel sant.
0: Du går for et rent ja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja.
0: Dette tror du på strak arm? Neida, men det, når en tenker seg litt om, så er jo det, merker han jo det er sant, ja.
1: Ja.
0: Du, jeg må, skal vi se, nå kan jeg lime inn, vet du, nå kan jeg jukse, kopiere, lime inn, sånn. Nå er alt i orden.
1: Ja.
0: Ja, men det var bra. Da har du plutselig tre lodd på kort tid.
1: Det var ikke dårlig.
0: Nei, det er gode odds på trekninga, vil jeg påstå.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Vi må ha ut en ny rebus med en eneste gang, og som dere hører, det går fint an å vinne to ganger på rad. Nå vant hun rekte nok på kasinoen første gangen, men det går fint an. Vi skal frem til noe som er igjen aktuelt for denne årstida her spesielt. Det står nummer 6 pluss anno pluss vokal pluss grønnsak. Nummer 6 pluss anno pluss vokal pluss grønnsak. Noe som er veldig aktuelt, spesielt på denne årstida her altså. Når du tror du vet svaret, så kan du ringe til Råg og Toril og Conny. De sitter steinklare på 45 85 66 66. 45 85 66 66. Gidder du ikke å sitte og høre på opptatt signal, så bruker du SMS-tjenesten. Den er jo helt genial. Du tar bare opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. 2401. Vi skal gjenta hovedkonkurransen deres, så hvis dere gikk glipp av den i stad på grunn av at en DAB-radio som ikke virker, så skal dere følge nøye med nå, for nå kommer hovedkonkurransen på nytt. Og her har vi en sabla flott premie, og det er kaféen på Harebakken som har sagt at vinneren av hovedkonkurransen i kveld skal nemlig få 2 stykk ribbetallerken, 2 stykk glassflaske Arendals julebrus, nam nam, og ikke minst når dere har fortært alt dette, så får dere hver sin kopp med kaffe. Den er gyldig 15., 16. og 17. oktober, så en av de datoene må du kunne gå og spise ribbetallerken og kose dere på kaféen på Harebakken. Kjenner jeg kaféen rett, så har de bestilt inn alvorlig mange tonn med ribbe i år også. Den er jo beryktet, den ribbetallerken til kaféen på Harebakken, så det går visst tonnevis hvert eneste år der med ribbetallerken. Og de begynner sesongen altså, 15., 16. og 17. oktober, da er det ribbetallerken på menyen, og du kan vinne din andel av den i kveld med middag for to. Men det er et lite hinder da. Det er lite hinder, for vi har nemlig 5 forskjellige kontraartister eller band som du må klare navnet på. Og det er jo ikke alltid like lett, for jeg har prøvd å gjøre det så vanskelig som overhovedet mulig i kveld. Og her kommer hovedkonkurransen, og jeg spør, hvem synger her?

Og når du tror du vet hvem disse artistene var, alle fem vel å merke, så ringer du 45 85 66 66. Vi skal over til mer musikk, og nå skal vi rett og slett tilbake til 1976. Det er lenge siden, det er alvorlig lenge siden, det er jo snart 50 år siden, og til og med på den tida der så lavde de kanskje ja, den beste countrymusikken. Ja, en påstand av meg. Vi får se om du enig. Her kommer Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Vi skal nå over til en ønskeplade. Det var en jeg sleit noe himla med siste gang til å få til å funke, men Ella Lengley var det med Choice in Texas. Den ble ønsket mange siste gang, og de gjorde den denne gangen også en tydelig, en veldig populær låt. Så jeg prøver meg igjen for å få i gang en ønskeplade her.

Ja da, de var allengelig det som velte Texas uten tvil, og vi skal ha en tur inn på vår Facebook-gruppe og kikke igjen, for det har kommet en del forslag til kveldens beste stemningsbilde, og en sabla søtt bilde har vi fått her. Ole Tom Klemmetsen og skriver som følger at dollarene er klare til å handle inn bønner og bacon, og her er den lida cowgirl, kan jo være et år eller to, kanskje maks, med rosa cowboyhatt og $2 i gull, vel å merke, sikkert noe sjokolade inni der, tenker jeg, som skal handle bønner og bacon. Fantastisk bra bilde, fikk jo selvfølgelig et like og klikk momentant fra meg. Skal vi se her, har vi fått inn noen flere bilder, det tror jeg vi har. Skal vi se, der Torodd Kjellvik, bønner og bacon kos i bestestover på Moi, står det her, og fantastisk fin bestestove du har, Torodd. Kjempebra, og selvfølgelig et like og klikke av meg for den. Det er stemningsbildet, altså. Kjell Vestervig, han har tatt veien ut, han er viking, uten tvil, for han har tent bålpanna, sitter ute og koser seg med bønner og bacon og nyter varmen fra bålpanna. Jeg tror til og med han har to panner gående her, og her sitter de ring rundt og har det riktig så greit. Veldig, veldig bra. Det var vel de vi hadde av nye, var det ikke det? Tror jeg har vært igjennom alle. Nei, Karina Storvik, ja, du har fått like og klikk, men jeg har sikkert glemt å sagt det da. Men Karina, hun har åpnet seg en flaske med hyttevin. Åh! De må sikkert være noen godsager. Kanskje du har lavet den selv, eller er det noen som heider hyttevin? Nå drikker ikke jeg vin, så jeg har ikke peiling. Jeg sitter her bare og gitter i vildens sky. Men det er i hvert fall hyttevin og levende lys på bordet. Ja, dette er stemning, Karina. Veldig, veldig bra. Skal vi se? Ja, det var vel de vi hadde av bilder, hvis ikke vi fikk et akkurat nå. De gjorde vi faktisk. Randi Edel Pedersen sitter i utestua og koser oss med dere på radio. Koselig! Vi takker min sønn Werner og Besta i Humbersund for god middag i dag. Forrikål! Å ja, det er jo bare nydelig. Klems fra Øvre Gjerstad. Her sitter de og koser seg, vet du. Ja, fantastisk. Med fullmåne i bakgrunnen. Er det fullmåne i dag? Ja, det er kanskje det. Nei, jeg har ikke kikket ut. Jeg vet ikke. Jeg trodde det regnte. Men der ser dere, jeg følger med. Vi har fått altså mange, mange gode forslag, altså til kveldens beste radiobilde, så dere har enda muligheten, og det er bildet med flest like og klikk som vinner i dag, så i dag gjelder det å få alle dere kjenner til å gå inn og klikke liker på bildene. Så kan vi jo se nå hvem det er som leder her. Det er vel Ellen Egeland. Du har 13 like og klikk på ditt bilde helt i bunnen der. Det var et av de første bildene som kom inn det. Ellers så ligger det på 3, 2... Ja, jeg ser ikke så mange andre her som har så veldig mange... har... skal vi se her? Jeg må bare himla helt opp. 13. Ja, vi har 13 på Ole Tromsøt også. Denne lilla dokka med rosa kobberhørt har fått 13 like og klikk allerede. Ja, det var et populært bilde det. Og disse som har lagt inn bilder som her, ja, hommerne, hallo, de ligger jo på 20 like og klikk. Der har vi jo en leder selvfølgelig med en gang. Det var noen som har vært ute og dratt tegner i dag. Fått 8 hommer, hvis ikke det var et skrydebilde fra i fjor da. Det står det ingenting om, men jeg satser på at dere har fått alle de her hommerne i dag. Så 8 hommer som er kokt og ferdig, og 2 fornøyde gutter som sitter her og viser frem. 20 like og klikk, det er de der skal prøve å slå, altså, for å komme opp og vinne. Ja da, nå er det 14 ser jeg her på Ellen sitt. Ja, nå mobiliseres det. Veldig, veldig bra. Hjelp de å vinne da. Eller legg inn ditt eget forslag på Bønner og Bacon Country Show på Facebook. Vi skal spille litt mer musikk. Jeg vet ikke om våre telefonvakter har andre skumle planer. Tror ikke det, annet enn en hilsen her. Hilser til Werner og Beate i Humbersund. Takk for nydelig forekålmiddag i dag. Hilsen mamma og Jonny. Den tok vel jeg forsovet i Stau. Sender en hilsen til far min, Tom Henrik, og til Leander, og til Maja og Loke, og deg hytta,
på hytta sikkert, skal det være. Hilsen, den kommer ifra Frank. Veldig bra. Veldig koselig at jeg sender hilsninger på radiostasjonen deres. Det alltid hyggelig å få en hilsen på radio. Vi skal over til neste innslag av musikk, og den kommer her. Brian Mallory var det som skal synge for dere. Han har jo vært i Norge på countryfestivalen i Skjåk, var han og spilte utrolig jordnær og fantastisk gill cowboy, for å si det sånn. En artist som jeg har satt stor pris på å møte. Han var skikkelig, skikkelig jordnær og fin. Og Brian Mallory fra USA skal synge for dere nå.

Da fikk vi stoppa musikken, sa de. Sånn. Da tenker jeg det at vi skal gjenta rebusen for aller siste gang, for vi må trekke på den under neste plade. Og det var altså noe aktuelt for denne årstida. Vi kan godt si spiselig. Det står nummer 6 pluss ano pluss vokal pluss grønnsak. Det er noe som det spises mye av på denne årstida her. Du kan ringe 4585-6666 hvis du tror du er svaret, og gjerne bruk SMS-tjenesten. Da tar du opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding. Du skriver radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og sender til nummer 2401. 2401. Mens dere gjør det, så skal vi spille en sang ut av Hitter Miles, faktisk. Home Record Blues, sier det låta.

over til litt musikk igjen, og så skal vi ha Casino med kort etter neste plade. Og du husker at du må melde deg på for å spille Casino med kort, og da er det sånn at du tar opp mobilen din, og så skriver du Casino på en tekstmelding, og navnet ditt. Casino og navnet ditt. Den skal du selge, ikke selge, men sende til direktnummeret vårt 9930 37 67. En kar som heter Xiang Longri. Aldri hørte man før, men plutselig så fant han her i går, og så tenker jeg det at den låta ligger jo godt, og en helt ukjent artist var jo også litt gøy, så hvorfor ikke spille gode gamle legendariske Mississippi med Xiang Longri?

0: Ja da, det var ikke så veldig gal versjon de der, synes jeg. Vi skal nå over til Casino med kort. Og har du meldt deg på, så er det jo helt topp oss. Da har du muligheten til å bli ringt opp nå. Jeg må bla ned til båndet, så vi fortsetter akkurat der vi slapp i stad. Og vi gir dere tre ring altså, og har du ikke svar på deg, så legger vi på, og så prøver vi neste. Nå ringer du. Pass på telefonen deres nå.
1: Hei, det Tone.
0: Hei, Tone. Skal vi spille kasino?
1: Hei. Ja, jeg er med.
0: Ja, så bra. Er du flink til kasino, eller?
1: Nei, det litt opp på munkene.
0: Ja, det var akkurat der det ligger. Du, vi starter i hvert fall knallbra. Vi begynner på en toer.
1: Da må vi gå opp.
0: Til en syver, og det er jo midt på.
1: Ja. For jeg er midten, tror jeg.
0: Ja, det er mange som gjør det.
1: Ja, jeg gjør det bytterne.
0: Ja, vi bytter til fem.
1: Ja, det må jeg gå opp da.
0: Til fem igjen.
1: Opp igjen.
0: Konge.
1: Og ned.
0: Dame.
1: Ned.
0: Fem.
1: Opp.
0: Til tre. Nei. Søren, de var, men det ble seks kort. Ja, de var, og du var så i godt driv her, synes jeg.
1: Ja, det var et dårlig kort du tok der nå.
0: Ja, det var rett og slett. Men, du får melde deg på nytt, og så prøve en gang til.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, ikke alltid de her kortene er på bølgelengde, men la oss ringe neste mann eller dame. Ja, det sitter og prater i telefonen, de, så da gikk de glipp av den sjansen. Da fortsetter vi bare å ringe til den neste på lista. Konsidere. Ja, de er ledige. Skal vi se. Hvor det ringer. Ja, det var vel en tredje. Men skal vi gi det et lite til da? Nei, det var ingen som gadde å snakke med oss der, så da bare legger vi på, og så bare prøver vi neste som har meldt seg på. Der får tre ring. Har dere ikke svart, så legger vi på. Hallo. Hallo.
2: Hallo, det er Eivind.
0: Ja, Eivind. Skal vi spille kasino?
2: Ja, det er vi, vet du.
0: Ja, så bra. Du, vi starter på en, ja da, på en toer.
2: Ja, da går vi opp.
0: Ti.
2: En ti, ja, da går vi ned.
0: To.
2: Opp igjen.
0: Konge.
2: Da går vi ned.
0: Knekt, for noen fantastiske kort.
2: Ned på knekt.
0: Syv. Nei, nå. Nå ble det verre.
2: Sju, da prøver vi å bytte, Tore.
0: Ja, til et S, og så kommer det en konge.
2: Ja, da går vi ned på kongen.
0: Knekt.
2: Ned på knekt.
0: Ni, og nå har du ni kort.
2: En ni, ja. Jeg må ned på ni, ja.
0: Er du sikker?
2: Ja.
0: Det hadde ikke spilt noen rolle, for det kom en joker.
2: Ja, men så bra.
0: Ja, men dette var jo ikke noe problem, var det det?
2: Nei, det gikk veldig greit.
0: Det var vel oppskriften på hvordan det skal gjøres.
2: Litt bedre enn Arnil.
0: Ja. Skal vi se her. Øyvind. Vet du noe? Der, hvor fyrka. Det er noe steingalt med dataen min i dag. Jeg tror jeg må ha noe datahjelp her etter hvert det.
2: Jeg kan ikke hjelpe deg, men du må prøve noen andre da.
0: Sånn, nei, det var et eller annet som skjedde i sted, som plutselig alt som hette dokumenter og Excel og sånt nå på skrivebord, det var puff, så var det vekk. Og de var ordentlig vekk, de var ikke søppelbøtta engang. Så jeg skjønner ikke, ja, da, jeg har aldri opplevd magen noen gang, så dette her var et mysterium. Men ja, vi skal nok finne ut av det. Vi fikk redda det meste. Vi har suttet der på lista. Du er med i trekningen av 3000 i kontanter om ikke så alt for lenge.
2: Så gøy.
0: Bare bra. Ha en fin kveld videre.
2: Takk, lige måte.
0: Ha det. Ja, vi skal ringe flere som vil spille kasino mi og som har meldt seg på. Og da er det bare å følge med på telefonen deres, for nå skal det ringe hos noen.
3: Hallo.
0: Hallo, hvem har vi med oss nå?
3: Ja, Anders Askelsen.
0: Anders Askelsen, er du klar for kasino?
3: Ja.
0: Ja, så bra, Anders. Vi starter på et S, og så kommer det en joker. For en start. Vi setter jokeren til side, selvfølgelig på et S.
3: Ja.
0: Og så kommer den sekser.
3: Jo. Er det...
0: Vil du ha en jokeren?
3: Hva?
0: Du har en sekser.
3: Ja.
0: Opp eller ned, eller bytte, eller inn med jokeren? Inn med jokeren, det bra, og så kommer den tier.
3: Kommer ned.
0: Fem.
3: Opp.
0: Åtte.
3: Kan jeg bytte?
0: Ja, bytte åtteren til en konge.
3: Kommer ned.
0: Seks.
3: Så.
0: Dame. Du sa opp.
3: Opp, ja.
0: Ja, til dame.
3: Nei.
0: Ny dame, og nå har du ni kort. Du trenger bare ett til. Du har en dame.
3: Nede igjen.
0: Fire! Ja da, dette gikk veien, Anders.
3: Ja, det er bra.
0: Det var ti rett ned. Da skal jeg finne frem
3: liste. Det er det. Det er ikke min før.
0: Anders. Sånn, nå står du på lista. Du er med i trekninga etterpå, Anders.
3: Okay.
0: Den er fin, ha det godt. Ja da, vi får ta en tid da. Sist i denne omgangen med kasino med kort. Og skal vi se hvor langt var vi kom på lista nå. Vi var der, tenker jeg. Og da klikker vi på den sånn. Her er det multitasking på høyt plan, som dere skjønner. Ikke alltid det funker, men stort sett. Hallo.
4: Hei!
0: Hvem har vi med oss nå?
4: Nå har du med deg Eva Marie fra Bergen.
0: Fra Bergen, og det regner i Bergen, går jeg ut fra?
4: Ja, vet du det at i dag er det så solskinn at du hadde smilt fra øre til øre.
0: Og det er såpass, ja. Jeg så det på værkartet at dere hadde litt fint vær, skjønner du.
4: du vet, det ble jo helt høy.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Der fortjener de. Dere har nok regn der. Men nå skal vi spille kasino, og nå skal vi se om dere er gode til å spille kasino i Bergen, for dere begynner på en sekser.
4: Oi, sekser er jo gøy da, men litt vanskelig av og til.
0: Ja, det er sant.
4: Hva, vet du det at jeg går opp?
0: Til åtte.
4: Yay! Men jeg tror faktisk at jeg går ned på åtte.
0: Ja da, fire.
4: Oi! Da går jeg opp.
0: Ni.
4: jeg synes du er litt vanskelig, Tore.
0: Ja, jeg vet det. Jeg gjorde på.
4: Er det som med Conny også, eller?
0: Ja. Hver dag, hele tiden.
4: Ok, var det ni vi hadde?
0: Ja, det var ni.
4: Kan jeg bytte?
0: Ja, til en sekser.
4: Ja, sant, du er så greit.
0: Ja. Kan hvis det vil, skjønner du. Takk
4: snakk hele tiden på deg. Du, takk skal jeg gå opp.
0: Til ni. Du er tilbake der du var.
4: Ja, da har du den igjen.
0: Ja.
4: Hvor mange er kom til nå?
0: Nå er det fem, så du er halvveis.
4: Aha. Ni. Jeg går ned.
0: Til åtte.
4: Ja, jeg går opp.
0: Ti.
4: Ja. Dette rundens vanskeligste går ned.
0: Ja, til en ny tiår.
4: Ny tiår?
0: Ja.
4: Ja, da går jeg ned igjen.
0: Og så kommer det et S, og det var det niende kortet, og da kan du jo ikke bomme. Ja. Og så kommer det en dame, og da har du klart det.
4: Dame på slutten, vet du. Dame. Det er girl power.
0: Ja, det er jo uden tvil. Navnet en gang til.
4: Det er Eva Marie fra Bergen.
0: Det var det. Bare... Eva Marie Bergen skriver jeg.
4: Ja, sånn. Jeg tar to låd for Randi her også.
0: Ja, da må hun få til å melde seg på, så kan hun prøve seg på kasino
4: hun også. Hun gjør jo det, hun gjør det på alt.
0: Veldig bra. Kaos dere videre.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja da, sånn gikk det, og da har vi flere på, som skal være med på trekninga nå vi kommer til midnatt, og som de sikkert de fleste dere har fått med dere, så er det slutt på gavekort. Det har vi sluttet med. Det var litt vanskelig å skaffe gavekortet på enkelte plasser, og da ble det fryktelig mye arbeid ut av det, så nå gjør vi det ganske enkelt. Altså, enklere går det ikke an å bli. Dere får 3000 norske skattefrie kroner rett inn på konto i stedet for. Og det gjør vi hver eneste måned her på Bønder og Bacon Kontrashow, så trekker vi altså ut en heldig vinner som får 3000 kroner inn på konto. Og etter bingoen som vi har her på Sørlandsradion hver onsdag, så har vi noe som heter Någet Attot, og der har vi to rebuser, og vi trekker ut 6 vinnere. Hver onsdag etter bingoen så gjør vi det. De er også med på denne lista her. Og så er det jo da under sendinga som vi holder på med i kveld, så trekkes det jo ut en haug med vinnere. Så prøv å delta på så mange konkurranser dere kan og bli trekt ut og få navnet deres på lista. Da er dere med i trekninga 3000 kroner. Vi skal ta og gjenta rebusen som er ute. Og der er den. Ill pluss... nei. Nå ser jeg pluss igjen. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, for det står minus. Jeg kan ikke begripe hvorfor jeg sier pluss. Men vi prøver på nytt da. Ill minus L for Lars pluss nummer 20 pluss lager. Da kommer det frem til noe som er aktuelt i disse tider. Her er det noen som prøver å ringe direktenummeret. Det funker svært dårlig. Du kan ikke ringe til direktenummeret på Sørlandsradion. Det er det ingen som svarer på. Ill minus L for Lars pluss nummer 20 pluss lager. Da kommer du frem til noe som er aktuelt for veldig mange i disse tider. Conny og Toril og Roger, de er der på 4585 6666 eller E, sider og passer SMS-tjenesten radio. Mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til nummer 2401. Det er måten å gjøre det på. Vi skal nå over til Country Angel, I Die For You.

Ja da, vi skal fortsette på den på øyeblikket. Lacey D. Dalton det hun har holdt på I 50 år med sin fantastiske stemme og kontramusikk, og Walk That Line skal snart på lufta. Men vi skal bare fortelle dere at nå trekker vi på rebusen under den sangen, så har du ikke svart, så begynner det virkelig å haste. Vi trekker altså under Lacey D. Dalton.

0: Lazy G. Dalton var det, Walk That Line på Sørlandsradion og Bønner og Bacon Country Show. Vi har trekt på rebusen, og hvem har vi med oss på tråden nå?
1: Rune.
0: Ja, Rune, og du ble trekt ut på oppgaven fordi at du visste svar, og hva var riktig svar?
1: Ja, forekål.
0: Ja, det var i stad. Nå skal vi fram til noe helt annet som har med båd å gjøre.
1: Hva er det igjen da?
0: Båtopplag. Du har i hvert fall det du har svart.
1: Ja.
0: Ja, du, så du har svart riktig. Du, båtopplag.
1: Ja, jeg var bare så nå. Jeg svarte på noe.
0: Ja, ikke vel. Men du svarte båtopplag, og det jo helt riktig. Så du hadde...
1: Ja, det bare to radioer på et spørsmål som ekko.
0: Ja. Den må alltid skrues av når du skal på lufta, vet du.
1: Ja, jeg må skru av radioen.
0: Ja. I tillegg til du, Rune, så ble Anne-Lise Bakke og Ole Jonsen trukken ut, så dere tre fikk hver deres lodd i trekninga om 3000 kroner. Ja. Men du har jo muligheten, Rune, til å ta et tilleggsspørsmål og få to lodd i trekninga, eller kanskje miste de du allerede har, hvis du tør å ta et tilleggsspørsmål.
1: Jeg tør å ta.
0: Ja, men det bra. Her kommer ditt spørsmål. Hvilken farge er det på stjernene i det amerikanske flagget?
1: Det er kvitt, blått og rødt.
0: Ja, du må bestemme deg for en av de. Hvilken farge er det på stjernene, altså selve stjernene i flagget?
1: De er kvide,
0: helt riktig. Det betyr, Rune, at du fikk to lodd, så nå har du to sjanser til å vinne 3000 kroner etterpå.
1: Det var
0: ikke alt, hæ?
1: Nei.
0: Veldig bra, du får følge med rundt klokka 12, da trekker vi, og så får du se om du klarer, om det er du som stikker av med pengene i kveld.
1: Ja, ok. Ja, jeg fikk ikke med meg spørsmål, jeg vet ikke begynne med, men...
0: Nei, så det er sånn er det. Men veldig bra, Rune. Nå må du ha en kjempefin kveld videre.
1: Ja, ikke så.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ja da, det stjernene er altså hvite i det amerikanske flagget. Så lærte vi det i dag. Vi lærer jo litt da, så det er jo bra. Skal vi se her, vi må ut med en ny rebus, men før... Nei, jeg kan ta rebusen først. Skal vi gjenta hovedkonkurransen etterpå heller? Vi gjør det sånn. Rebus først, og da skal vi igjen frem til noe som er aktuelt. En lida stund til. Det er aktuelt. En lida stund til. Her står det. Nummer 8 pluss retning pluss fritid. Nummer 8 pluss retning pluss fritid. Når du tror du vet svaret, så ringer du Conny, Toril og Rågold. De sitter og klarer de. 45 85 66 66. Eller bruk SMS-tjenesten Radio. Svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. Og så var det hovedkonkurransen. Her skal vi finne fram den i alt rode på skrivebordet her. Sånn, der er den. Og dere som ikke har klart den eller just har skrudd på radioen, nå må dere høre veldig, veldig godt etter, for jeg har prøvd så godt jeg kan å sette dere dønn fast, og sist jeg var ute og sjekket, så var det bare 5 som hadde klart den. 5 stykker. Det betyr at jeg har gjort en god jobb denne gangen, for da er den gør vanskelig, for å si det sånn. Vi prøver igjen da. Her kommer hovedkonkurransen. Hør kjempegodt etter, og dere har lov til å ringe en venn og så videre. Og jeg spør, hvem synger her? Det er 5 forskjellige kontraartister eller band. Hør godt etter.

Du ringer 45 85 66 66 når du tror du vet svaret på hovedkonken. Og i dag så er det jo egen premie på hovedkonken, og den er sabla god, altså vi er der hvert år og tester den ut, og det er en fornøyelse. Kaféen på Harebakken har gitt beskjed at i kveld skal vinneren av hovedkonkurransen få to stykk ribbetallerken, og de skal få to glassflasker med Arendals julebrus og selvfølgelig avslutte hele sulamitten med et par kopper med kaffe. Den er gyldig 15. 16. og 17. oktober, så da er kaféen i gang med ribbetallerken på Harebakken. Og ryktene vi har det til at de har kjøpt inn flere tonn med ribbe i år igjen, så de er ganske berykta. Klarer du hovedkonkurransen i dag og blir trekt ut, så er det du som får middag for to, altså, med ribbetallerken på kaféen på Harebakken. Det er en fin premie, og ikke minst sabla god. Vi skal over til vår musikalske liste igjen, og jeg snakket om det tidligere i kveld. Jeg hadde funnet en låt som passer veldig greit til situasjonen i Norge for tida. Uten at vi skal bli politiske, så er jo drivstoffet blitt svindyrt, renta har øka, konkursene står i kø. Og så tenkte jeg meg selv, Tanja Tucker har jo skrevet en sang om dette tilbake på 80-tallet. Ikke akkurat om Norge da, men det var en lignende situasjon i USA den gangen. Bedding America Goodbye heter låta, og hvis dere kan engelsk og gidder å høre litt etter, så vil jeg kanskje dra kjensel på, eller likhetstrekk kanskje, på situasjonen som mange sliter med i Norge for tida. Her kommer Tanja Tucker.

Ja da, en nydelig, men sørgelig låt av Tanja Tucker var det. Vi skal inn og kikke litt på vår Facebook-gruppe igjen. Vi har jo en konkurranse gående der som kan være verdt å få folk til å engasjere seg i, for 16 forslag er kommet inn når det gjelder bilder, og da snakker vi om kveldens beste radiobilde. Det stoppet på 13 på Ole Tom sitt bilde her, fra den her lille søde ungen i rosa kobberhatt og sølvdollarer, eller gulddollarer var det, for jeg har en mistanke om at det er sjokolade inni de da, men sabla kult bilde. Og så har vi Tor Odd, han har fått 5 like og klikk her. Bestervig har 5, 2 på Kent Gjøran Johansen, som har bursdag i dag. Han burde jo fått mange like og klikk, egentlig. 52 år i dag er Kent Gjøran, og sitter og lytter på Bønner og Bacon Country Show, og jeg synes jo han fortjener litt like og klikk for siden han har bursdag da. Kirsten Louise Moen har 20 like og klikk på Hummer-bildet sitt. Også Øystein Langemyr, jeg vet ikke om de var så interessant, de her skjærefølene dine, for du har bare 2 like og klikk på skjærefølene. Og han passer fingrene, ja, nå så er det, du hadde jo kommentert her også. Det blir fjøler, ja, og passer på fingrene sine, skriver han, det er bra. Jeg er litt bekymret for deg når du står med saga der, altså. Svenna Storm, du har 3 like og klikk, samme av Karina Storvik. Tone Rinde Bensen, du har 4. Karina Ailo, du har 3. Så er det jo da Ellen Engeland som har 14 like og klikk, og det betyr at forløpig så er det en klar vinner her, altså Kirsten Louise Moen med 8 hommer på årets første hommertrekk. Det var noe jeg tror selv, vel å merke, for de hadde ikke skrevet noen ting om, tror jeg. Skal vi se her, det var noen kommentarer her. Nei, det står ingenting. Så da dikter jeg opp en historie at Kirsten har vært ute og trekk tegner i dag, og trukket og fikk 8 hommer på første trekket, som er kokt og sitter klare til å spises her. De ser altså så godt ut med hummer, altså, det må jeg innrømme, men de lukter jo litt penger av det, spør jeg, hvis du går inn på salgslaget. Her i Gjess kunne han få en pris på det, men å fiske det selv, det er noe helt annet. Så det er altså hun som ligger i toppen her, 20 like og klikk, og de andre trenger jo da selvfølgelig deres hjelp, og da må dere gå inn på Bønner og Bacon Country Show på Facebook. Der ligger konkurransen, det står kveldens beste radiobilde fredag 2. oktober. I kommentarfeltet der finner dere alle bildene som trenger like og klikk. Vi skal over til en ny låt her, og da var det en ny en jeg fant, som jeg, det var helt ukjent for meg. Låta er jo superkjent. Jeg digger jo Freddy Fender, og når han synger Before the Next Teardrops Falls, det er jo til å få gåsehuda. Jeg elsker den låta, men så kommer jeg over noen sånne navn som jeg aldri har hørt om, som heter Matt Cartillo. Tenker jeg, ok, hvorfor ikke gi Matt Cartillo 2 minutter og 43 sekunder på Bønner og Bacon Country Show for å vise at han også kan synge Before the Next Teardrops Fall.

Mr. Alan, nei da, det var ikke han vi skulle snakke om nå, det var Randy Travis, han har jo vært ute med en ny plade, og det jo, jeg synes jo det fantastisk at dette kunstig intelligens AI kan brukes på, når det brukes på rett måte sånn som det gjør her, så synes jeg det helt enormt altså. Han har jo fått et slag, Randy Travis, og han vil aldri noen gang komme til å synge igjen, men på grunn av en meget habil kontratist som ligner fælt på han i stemmen, pluss at de har lagt på alle sangene til Randy Travis inn i AI-maskineriet fra før, så har de klart å fremstille Randy Travis på nytt, og Randy Travis han produsent, og han med på hver eneste låt, og han skriver låter, og han med på hele prosessen, og godkjenner til slutt låter som skal komme ut til dere lyttere, og det synes jeg kult. Han sitter i rullestolen sin og kan ikke snakke og har store problemer, enn jeg har sagt, så klarer han allikevel å produsere og lage musikk til oss etter en sånn tragisk hendelse som et slag er. Her kommer Randy Travis med ny låt. Set the Blues Back, heter låta Randy Travis.

da, ny låt fra Randy Travis, og vi skal rett over på David Allan Coe, Willie, Waylon and Me.

Det var David Allen Coe der har hørt det her med Willie Wylan and Me. Vi skal trekke på rebusen under neste plade, og så skal vi ha ut en rebus til før vi skal I gang med en full runde med kasino med kort, og ikke minst trekke. Vi skal prøve å være ferdig trekt med alt til midnatt I dag, så det får vi prøve. Vi skal opp grytidlig på møte med jobben, så sitte på hotellet I Kristiansand I hele morgen. Sånn det. Men derfor så må jeg prøve å slutte av til midnatt I dag for å ikke få sove meg til jobb I morgen. Sånn det bare. Vi skal spille en låt, og nå skal dere jagge meg høre godt etter, for dette her, jeg fikk litt sånn, tenkte, leser jeg riktig, eller hva det for noe? Moving Mountains heter låta, og hold dere fast, Cody Jinks jo en meget habil kontraartist, men Alice Cooper da? Alice Cooper, rockelegenden som spiser flaggermuser sammen med han andre galningen som just døde her, nå glemte jeg navnet på han I farta selvfølgelig, men Alice Cooper jo, det jo hardrock, og han jo snart 80 år gammel eller et eller annet. Hva I all verden gjør Alice Cooper I en duett med Cody Jinks Moving Mountain, tenker jeg? Det jo bare en måte å finne ut av det på. Her kommer de, Cody Jinks og Alice Cooper.

Ja, det var altså litt merkelig der med hardrocker og en kontratist sammen. Men ja, det svinga jo det. Det var litt rock'n'roll, men det er ikke noe jeg kommer til å spille igjen, for å si det sånn da. Men det måtte jo oppleves. Vi har trekt på rebussen, og Roy Mikkelsen ble trukket ut, men der er bare telefonsvarer, så han er sikkert gått og lakse. Men han, sammen med Leander Kristensen, ja, og Vigdis Kittelsen var det som ble trukket ut, og dere fikk hver deres lodd i trekninga på 3000 kroner etterpå. Og så var det jo da høstferie som var riktig svar. Høstferie var riktig. Her kommer den siste rebusen i kveld, og så får vi se om dere klarer den da. Vi skal igjen fram til noe som er aktuelt i mørketida.

E for Erik. Veldig aktuelt i mørketida for veldig mange av oss. Conny er jo helt vill på dette her, for å si det sånn. Kan ta helt av til tida. Og hvis du tror du vet svaret, så ringer du til Conny, Toril eller Roger. Telefon 45 85 66 66. Det er nummeret til Sørlandsradioen. Bruk gjerne sms-tjenesten, da tar du opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding. Skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt og send til 2401. 2401. Så var det hovedkonkurransen da. Her kommer han for aller siste gang faktisk. Jeg må bare fortelle at vi har tatt en, det har tatt en dramatisk endring i bildekonkurransen. Ole Tom Klemmensen har 29 like og klikk på den lille søte cowboyjenta med rosa cowboyhatt og gullpenger i handa som hun skal kjøpe bønner og bacon for. 29 og leder akkurat i øyeblikket suverent bildekonkurransen inne på bønner og bacon kontrashow. Tilbake til hovedkonkurransen. Skal du klare den, så må du følge med nå. Jeg har jo selvfølgelig gjort det vanskelig, for det at jeg vet dere sider og jukser med sånne der ID-tag-programmer og alt mulig rart, men i dag så har jeg funnet låter med to eller flere kontraartister som synger sammen, duetter eller enda flere for den saks skyld, og så har jeg bare plukket ut en av de midt inn i sangen, og så tenker jeg det at det er jo han som, eller hun som synger, jeg skal ha navnet på. Så kan dere sitte og søke til dere på grønne trynet. Kanskje er klart å sette dere mer fast, og det er ikke mange som har klart hovedkonkurransen i dag, så dette var kanskje en lur måte å gjøre det på. For dere som jukser da. Men det er lov å jukse. Alle hjelpemidler, selvfølgelig. Men det er jo kult hvis dere klarer den uten hjelpemidler da. Her kommer hovedkonkurransen. Hør godt etter. Hvem synger her? Fem forskjellige kontraartister eller band. Wow.

0: litt sånn opptempo country her nå, for å holde dere vågne. Det begynner å bli sent på kvelden. Vi har trekt på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Det er Karina Storvin.
0: Ja, og du har, bare ikke alene skjønner du, for i tillegg til du, Karina, så ble Sven Olav Storm Nilsen trukken ut, og Katrine Ailo. Så dere tre får hver deres lodd. Vi hadde en oppgave ute der vi var på jakt etter noe som er aktuelt fremdeles, og det var... Det var stearinlys. Ja, det er det. For er du jo en av de som tenner masse stearinlys når det blir kjempemørkt ute?
1: Ja, veldig mye. Ja,
0: typisk kvinnfolk, altså. Det er stearinlyset. Det er overalt.
1: Ja.
0: Ja, men det er koselig, og jeg skal innrømme det. Nå er det sånn at du har fått et lodd, men tør du ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, så kan du få to lodd i trekning av 3000 kroner, eller svarer du feil, så mister du loddet du allerede har. Og da er spørsmålet, tør du ta et tilleggsspørsmål?
1: Nei, bare gjøre det gjennom første gang.
0: Ja, ikke vel. Det er ikke så vanskelig heller, skjønner du, så jeg tror du klarer det. For her kommer ditt spørsmål. Menneske er det eneste dyret som liker å spise sterk og krydret mat. Løgn eller sannhet?
1: Det må jo være en sannhet, vel?
0: Ja, du har vel aldri sett et dyr sitte og krydre maten sin, har du det?
1: Hva sa du?
0: Nei, du har aldri sett et dyr som sitter og krydre maten sin og spør etter Nei. Salt og pepper?
1: Ja,
0: nei, du hadde helt rett. Det var selvfølgelig en sannhet. Mennesket er den eneste dyret som holder på med den slags. Det betyr at du plutselig sikrer deg enda et lodd i trekning av det, vet du. Ja, kjempegøy. Du, i tillegg så jeg skulle hatt en telefonvakt her nå. Et øyeblikk skal jeg bare rope på telefonvakten. Conny! Jeg må ha hovedkonken. Sånn, har jeg ropt med muteknappen min. Fordi at du må hjelpe meg å trekke på hovedkonkurransen. Og ja. Da skal vi se her om vi kan... Ja, se her kommer løvene på en fjøl, vet du. Karina mener jeg. Vi har på hovedkonkurransen 17 stykker. Og du må trekke ut en av de som skal få en middag på kaféen på Harbakken. Et tall mellom 1 og 17.
1: 14 da.
0: Nummer 14. Der står det Solfrid Larsen, faktisk.
1: Ja.
0: Da skal vi ringe til henne, og så skal vi få fasiten på hovedkonkurransen. Takk for hjelpen, og ha en fin kveld videre.
1: Takk i måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, Solfrid Larsen er jo i stimen i kveld da, når hun vinner jo og gjør nesten rent bord her, så Solfrid, nå får du gjøre deg klar med telefonen, for nå skal jeg nemlig ringe deg opp igjen, og da skal du fortelle alle fasiten på denne hovedkonkurransen. Skal vi se her.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, ja. Se det.
2: Hei,
0: ja,
2: det var du voldsomt.
0: Ja, i dag gjør du store slem, synes jeg.
2: Ja, det skal jeg si.
0: Ja, men sånn er det. Det er noen skal ha flaks her i livet. Jeg håper du har levert inn en lottolapp i morgen.
2: Oi, jeg må bare gå ut her.
0: Ja, det må du.
2: Oi.
0: Himla, de bråker på røygene. I stan, ja, ja, de bråker på røygene. Har alltid vært i alle år. Du, Solfrid, det var jo kun 17 stykker som klarte han, og mange av de sitter sammen, så det betyr at dette var en kjempevanskelig hovedkonkurranse. Men nå skal vi spille en for en, og så må du si svar etterpå. Vi begynner på toppen, på nummer 1. Hør etterpå. Hvem var det som sang der?
2: Det var Jesse Colter.
0: Yes, og hvem sang hun sammen med, vet du det?
2: Nei, du ikke spør om det.
0: Ja. det var selvfølgelig sammen med sin mann, Waylon Jennings. Men ja. Jesse Colter var det vi var på jakt etter. Så kommer nummer 2.
3: See for me that her hair's hanging down. It curls and falls.
0: Girls of Yesterday, og hvem sang?
2: Det var Johnny Cash.
0: Og hvem sang han sammen med her da?
2: Nei, hvorfor skal du spørre om sånn?
0: Nei, det var bare for gøy, Bob Dylan.
2: For de står på den andre lista, skjønner du. Nå tror jeg bare med meg den som jeg hadde allerede på.
0: Men det var selvfølgelig Bob Dylan da, ikke vel?
2: Ja, det var han sin sang.
0: Ja, ja, ja. Og så kommer nummer 3.
3: The poets tell how Bon Jovi fell and left his living.
0: Nydelig låt. Og hvem var det?
2: Merle Haggard.
0: Som sang sammen med Willie Nelson, i tilfelle du lurte på det.
2: Ja, det var godt ut av det.
0: Og så nummer fire.
4: Hvor har du vært, Willie Boy?
0: Willie Boy!
4: Hvor har du vært,
0: kjære Willie? Og hvem var det som sang det? Oi, fikk hun synge to
2: nummer. Rita Engelbrigtsen.
0: Helt riktig. Og helt til slutt.
5: Hey, I hit town without the blue. Minding my business like I always do. Just my look around.
0: Og det var selvfølgelig.
2: Ja, himla stor bart.
0: Ja, han har det.
2: Ja, Teddy Nelson.
0: Men hvem sang han sammen med den?
2: Nei, det får du fortelle meg.
0: Ja, jeg skal selvfølgelig gjøre det. Det var Skitter Davis og Teddy Nelson som hadde en duett, ja. Veldig fin sang for øvrig. Ja. Ja, men du, de var fem rett ned og full pott, og det betyr at kaféen på Harebakken sender deg et gavekort i posten, der du skal få to ribbetallerkener, to glassflasker med Arendals julebrus og to kopper kaffe, og de skal, må du nyte en gang mellom 15. og 17. oktober, for det var den her gyldig.
2: Jaha.
0: Så ribbet... Ja, det, du klarer også det. Ribbetallerken, det er jo fantastisk godt da.
2: Ja, det skotter du
0: da. Åh, det er så... Han,
2: det er litt tidlig, men... Okay.
0: Ja, men ja, du må jo vente helt til 17. oktober, da er vi jo nesten... Og hvis du synes det er kjempetidlig, så jeg tror ikke han, Odd Ragnar Kallestad på kaféen på Harbakken, er umulig, altså. For jeg tror han har ribbetallerken helt frem til julaften omtrent.
2: De har han helt sikkert.
0: Så han er ikke umulig å snakke med hvis du føler det all for tidlig. Så det ordner seg på et eller annet vis, vet du.
2: Det går nok veldig fint.
0: Ja. Du, det jeg trenger, det er faktisk at du gidder å ringe til Conny og si fra deg adressa di, som jeg kan få sendt av gårde gavkortet.
2: Ja.
0: Så hvis du gidder det etterpå, så har det vært helt topp.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, dere. Da har vi en ting igjen, og det er jo da bildekonkurransen, og nå skal jeg gå inn og oppdatere som en gal her, for å finne ut hvem det var som stakk av sted med seieren på bildekonkurransen i dag. Og da har jeg oppdatert siden, ja, og så ser jeg 32 like og klikk på Ole Tom Klemmensen sitt bilde av denne lille countryjenta med rosa cowboyhatt. Per Høgevold, han er innom, han har, du har ett like og klikk, Per, det her må det mobiliseres. Og så er det 4, her har vi 16, den var jo opp og lukta litt grann. 32, ja, på Ole Tom sitt cowboy-jentebilde. Og så er vi på 9, 7, 6, 27 er det på Kirsten Louise Moen. 27, det var nærme de jo. Men så er vi 3, 6, 4, 5 og 3 og 18. Nei, da er det ikke noe tvil, folkens. Det ble Ole Tom Klemmensen som stakk av sted med det beste bildet i dag, og det var faktisk ganske så kult også. Et lida jente med rosa cowboyhatt med sølvdollar i gull i handa og skal ut og handle bønner og bacon, står det på bildet her. Fantastisk bra bilde. Gratulerer til Ole Tom Klemmensen. Nå har jeg kopiert navnet ditt, Ole Tom, og så skal jeg få limt det inn der, og så limer jeg det inn der. Sånn, da har du to lodd i trekninger om 3000 kroner på øyeblikket. Nå må vi ha en sang, og mens jeg gjør det, så skal jeg sortere alle navnene i rekkefølge og få sortet inn i lykkehjulet. Og det dere må gjøre nå, folkens, det er en enkel ting som alle kan, så sant du har tilgang til Facebook, vel å merke. For jeg skal nå streame eller sende direkte på Facebook. Hvis dere går inn på Facebook og gruppa den heter Bønner og Bacon Country Show, så vil dere på øyeblikket få opp en live video helt øverst på siden, og det er det jeg som gjør her fra studio. Da skal jeg altså streame direkte, og så kan dere se trekninga og se hvem det er som vinner 3000 kroner. Hvis ikke du har Facebook, så kan du bare si det helt i ro, og så kan du høre trekninga på radio. Men jeg må ha en sang, for jeg må ta litt arbeid her med å få alle sammen inn på lista, så vi spiller litt musikk her i 3 minutter, så er vi tilbake igjen med siste info om hvordan dere skal gå inn og sånn.

Da har jeg klart å sortere alle navnene på plass, og da er det jo sånn at det alle vinnerne siden forrige gang vi hadde Bønner og Bacon kontrashow, det vil si etter bingoen på onsdagene, så er det jo 6 vinnere, og alle dere som har vunnet i kveld, dere er nå inne. Det er 54 stykker som har klart å vinne på konkurranser siden sist Bønner og Bacon. Det skal gjøre nå. Nå skal vi spille en låt, og så når den ferdig, så vi på direkten altså. Da streamer vi sendinga. Det litt kult å se på, for hvis du, spesielt hvis du på lista, så kan du se om du kjempenærme, eller om du vant, eller om du var langt ifra. Du kan se trekninga direkte altså. Gå inn på Bønner og Bacon kontrashow på Facebook. Der skal jeg begynne en livestream på øyeblikket. Mens jeg gjør det, så skal jeg få en ny låt der fire staute karer har gått sammen i studio. Det er Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og Åsmund Åmli. De har lavet en låt som heter Vandringsmann. En låt basert på Highwayman sin låt, faktisk. Så her får dere Arli, Rune og Børge og Åsmund sammen mens vi setter i gang livestream på Bønner og Bacon kontrashow.

Du hørte Vandringsmann med Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børre Rønna og Åsmund Åmli her. Vi har satt i gang livestreamen. Vi nærmer oss 40 stykker som sitter og kikker på Facebook. Og resten av dere sitter og bare lytter på radio og har det på begge deler samtidig, så blir det et sabla ekko, så bestem deg for hvilken lyd der vi hører på. For det har jeg opplevd at det kan bli himla irriterende. Ok, men da det ikke så mye å vente på. Vi altså inne på Bønner og Bacon kontra Sjå sin rudell her, og her det 3000 kroner til vinneren, og nå får dere det i kontanter, altså rett inn på konto. Jeg har zoomet inn på alle navnene her, så alle ser har sitt navnet sitt, at det står på lista. Når jeg trykker på midten her nå, så snurrer hjulet i en kulefart og stopper opp på den heldige vinneren denne måneden. Det ikke noe å lure på. Her kommer det. Vi trykker lykke til alle sammen. Hjulet, det går som en kule. Full fart. Og nå skal jeg zoome inn. Skal vi se hva den stopper på. Her går det senere og senere. Ja, Solfrid. Der går den holdt på å vinne her også. Solfrid Larsen, det var en millimeter unna, gjør Solfrid. Men det var Marianne Fagerheim. Marianne Fagerheim, gratulerer så mye til du. Du får 3000 kroner fra Sørlandsradion rett inn på konto. Gratulerer. Vi stopper livestreamen der. Nå ligger den videoen ute, så den blir liggende der en stund. Så det bare å gå inn og så se den trekningen igjen, hvis dere ønsker det, når dere vil. Marianne Fagerheim, vi må prøve å finne ut om du hører på oss i kveld, eller om du på en annen liste. Vi må uansett ta tag i det, Marianne. Så hvis du hører på nå, så kan du ringe til oss på 99 30 37 67. Vi skal se om vi klarer å få tag på det under neste plade. Og neste plade, den kommer her.

Ja da, vi har funnet Marianne Fagerheim, men hun... Jøssesland, jeg stoppet jo den. Hun har ikke svart oss, og da ligger hun vel sikkert og sover, ikke fått det med seg, men da våkner hun her nå opp til en veldig, veldig gøy tekstmelding i morgen tidlig, for jeg har nemlig meldt henne, og det er jo litt gøy å våkne opp til gratulerer deg rundt 3000 kroner. Det er jo ikke hver dag han gjør, men det gjør hun i hvert fall i morgen, og vi får nok svar fra henne da. Gratulerer så mye igjen. Det var det vi hadde til der i dag, dere, bortsett fra litt mer musikk da. Vi skal jo rydde oss ut av studio her og sånne ting, så det blir noen låter til, så bare hold dere helt i ro der og kos dere, så skal dere få litt mer kontrimusikk. Mitt navn er Tore Haaland, og jeg sier tusen takk for meg. Det samme gjør mine telefonvakter, Toril og Roger og Conny. Fantastisk jobb de gjør med å ta imot alle de her telefonene. Vi hadde aldri klart å gjennomføre sending uten at de hadde vært der. Det er i hvert fall garantert. Så fantastisk innsats, og jeg håper jo at dere har hatt en fin kveld sammen med oss her i Bønner og Bacon Kontrashow og Sørlandsradion. Vi er tilbake igjen i november, den første fredagen i november. Tusen hjertelig takk for i kveld. Her er musikken.

mange merkelige ting man skal falle over, du, og ting folk gjør. Det en menneskelig papirmakulator der ute. Hun heter Jazz Chapman, og hun har fortalt at hun gleder seg til at postmannen kommer på besøk, slik at hun kan spise posten sin. Hun har fortalt at hun liker å knaske på dagens post hver dag. Hun 34 år gammel, denne kvinnen. Amerikaner selvfølgelig sliter med å kontrollere seg selv når hun får øye på et A4-ark, sier hun videre, eller en konvolutt som blir dyttet gjennom postkassen, siden hun ikke kan la være å ville putte dem i munnen. 10 år etter at hun først begynte å få lyst på papir, så spiser firebarnsmoren som hun er, nå 10 A4-ark om dagen for å tilfredsstille det hun kaller sitt søtsug. Og hvordan spiser man dette? Jo, hun bretter papir i to, river det i strimler, putter det i lommen og tygger det oppover som spaghetti, sånn gjennom dagen. Noen ark er ikke helt opp til par, de er for blanke eller for tykke.